اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم ترو تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے۔ اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے, وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے, ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا, اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا, چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے, نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں, نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے, اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے, مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں, تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور کوئی امت ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں, ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے, پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا, اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی

0: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, پہاڑوں میں بھی سفید, سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو کتاب ہم نے تمہارے طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے, تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیس کی راس ہے اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوك
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا۔

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں. اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
0: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقه

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. دوستو, اکثر و بیشتر ہم جانتے ہیں کہ تین قل کی تلاوت سنت ہے سوتے وقت, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کی تلاوت. سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر ہاتھوں پر تھتکارنا اور ہاتھوں کو تمام بدن پر پھیرنا یا عمل تین مرتبہ دہرانا سنت ہے. اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے, ان میں چھتکارتے اور ان میں قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے, پھر ان کو جہاں تک ہو سکتا اپنے بدن پر پھیرتے, پہلے سر مبارک اور چہرہ انور پر ہاتھ پھیرتے, پھر باقی جسم پر. یہ عمل آپ تین دفعہ دہراتے. روایت ہے صحیح بخاری کی. اور ایک قل ہے, قل یا ایھا الکافرون, اس کی تلاوت بھی سنت ہے. نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا, قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر اپنی بات چیت ختم کر کے سو جاؤ, کیونکہ اس میں شرک سے براءت کا اظہار ہے.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
0: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہم لا غنى لنا عن برکتك, اے اللہ ہمیں تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں. سامعین کرام, آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. مطلب یہ کہ مال ہو مگر برکت نہ ہو تو کمی رہتی ہے, وقت ہو مگر برکت نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا, صحت ہو مگر برکت نہ ہو تو سکون نہیں ملتا. تو دراصل دولت تو اللہ کی برکت ہے. ہمیں یا اللہ تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں, یعنی ہم تیری برکت کے محتاج ہیں, ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. کن لنا لا علینا, اے اللہ ہمارے حق میں ہو, ہمارے خلاف نہ ہو, یعنی اللہ ہر چیز ہمارے لیے خیر بنا دے, ہمارے خلاف نہ ہو. وخذنا الیک منا, اے اللہ ہمیں ہم سے نکال کر اپنی طرف لے جا, یعنی نفس سے بچا کر اپنی طرف لے جا, تیری چاہت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. ہمیں اپنے ذات کے غرور سے بچا لے, خواہشات سے, خود پسندی سے بچا لے. ولا تجعلنا مفتونين بانفسنا, ہمیں اپنے نفس کے فتنہ میں مبتلا نہ کر. سامعین کرام, بعض لوگ یہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ تباہ ہو جاتے ہیں, چونکہ میں تکبر, خود پسندی, اپنی نیکی پر فخر, اپنی رائے پر غرور, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. حالانکہ یہ سب خطرناک فتنے اسی کے اندر ہے. اب اگلا جملہ ہے, اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ شروع تو کرتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں, कभी नमाज कभी तिलावत कभी नेकी थोड़ी बहुत कर ली फिर रुक जाते हैं अल्लाह से इस्तेकामत मांगना बेहद जरूरी है आमाल सालेहा जो हमेशा दायम और कायम रहे इसकी तलब है साथ-साथ ये आमाल सालेहा बिदअत से भी पाक हो क्योंकि नेकी तो वही है जो सुन्नत के मुताबिक हो सिर्फ जज्बा तो काफी नहीं तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए सासा दुनिया की तरफ हद से ज्यादा झुकाव से भी हम तेरे पनाह मांगते हैं अब दुनिया कमाना ये तो कोई बुराई नहीं लेकिन दुनिया दिल में बैठ जाए तो अलग मसला है सुने से कहते हैं ना कि हाथ में दुनिया हो तो ठीक दिल में दुनिया ना हो इसी तरह ऐसे लालच से भी हम तेरी पनाह मांगते हैं जो इंसान की तबीयत खराब कर दे यानी लालच जो तबीयत बन जाए क्योंकि लालच इंसान को बेसब्र बना देता है नाशुक्र बनाता है बेउसूल बना देता है यानी उसके कोई उसूल नहीं रहता और ऐसे इल्म से भी तेरा पनाह है जो गुनाह की तरफ ले जाए क्योंकि हर जान पहचान मालूमात फायदेमंद नहीं कुछ चीजें इंसान को गुनाह की तरफ खींचती हैं इसी वजह से और एक दुआ में ये भी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अल्लाह हमें इल्म नाफे नसीब फरमा फिर दुआ का अगला जुमला है ऐसे मशगले से भी तेरे पनाह है जिसका अंजाम पछतावा हो क्योंकि वक्त कीमती है हर मसरूफियत मुफीद नहीं होती तो इन मशगलों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं जो वक्त को ज़ाया करे ईमान कमजोर कर दे बाद में अफसोस का बायस बने

0: تو اب تک جتنی دعائیں کی ہیں سامعین کرام ہم نے ان میں بات آ گئی کہ برکت سب سے بڑی نعمت ہے, نفس سے بچنا ضروری ہے, نیکی کے لیے استقامت مانگنی ہے, ساتھ ساتھ دنیا کو دل پر سوار نہ ہونے دیں, ہر مصروفیت فائدہ مند نہیں ہوتی, یہ بات بھی آ گئی. اب ایک اور دعا سن لیجئے, ظلم سے بچنے اور اندھیروں سے نکلنے کی دعا ہے یہ, کیونکہ انسان صرف رات کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا, بعض اندھیرے دل میں ہوتے ہیں, بعض فکر میں, بعض کردار میں اور بعض معاشرے میں. متن دعا یوں ہے, اے ہمارے رب, ہم ظلم اور ہر اندھیرے سے تیری پناہ مانگتے ہیں, نعوذ بك من الظلم والظلمات, نعوذ بك من ظلمة القلب, ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دل کے اندھیرے سے, کیونکہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نصیحت اثر نہیں کرتی, ذکر اچھا نہیں لگتا, گناہ آسان لگتا ہے, یہ دل کی تاریکی ہے. آگے دعا یوں ہے, وظلمت النفس, یعنی نفس کے اندھیرے سے پناہ, کیونکہ نفس انسان کو کہتا ہے میری خواہش پوری ہو, مجھے سب کچھ ملے, میں ہی بڑا ہوں. دراصل بات یہ ہے, اگر نفس قابو میں نہ ہو تو انسان بھٹک جاتا ہے. اسی طرح پناہ مانگی گئی قبر کے اندھیرے سے, کیونکہ اصل کامیاب وہ ہے جس کی قبر روشن ہو, اور قبر کی روشنی ایمان, نماز, قرآن اور نیک عمل سے آتی ہے. اسی طرح پناہ مانگی گئی فکر اور سوچ کے اندھیرے سے, وظلمت الفکر, کیونکہ غلط سوچ, مایوسی, بدگمانی, بے مقصد خیالات, یہ بھی اندھیرے ہیں. اللہ صحیح سوچ عطا کرے تو زندگی سنور جاتی ہے. پھر پناہ مانگی گئی وظلمت القہر, یعنی جبر اور دباؤ کے اندھیرے سے. مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان حالات سے ٹوٹتا ہے, کبھی لوگوں کے ظلم سے, تو اس وجہ سے ان مجبوریوں سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. مزید پناہ مانگتے ہیں ظلمت الاہواء, خواہشات کے اندھیرے سے, کیونکہ جب خواہش حق سے بڑی ہو جائے تو انسان سچائی چھوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں نا, یا اللہ ہمیں خواہشات کا غلام نہ بنا. اگلا جملہ ہے وظلمت المعاصی, گناہوں کے اندھیرے سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں, کیونکہ ہر گناہ دل پر ایک داغ ڈالتا ہے اور بار بار گناہ دل کو تاریک کر دیتا ہے. پھر آخر میں کہا گیا وظلمات الدنیا والآخرة کلها, یعنی دنیا و آخرت کے تمام اندھیروں سے تیری پناہ مانگتے ہیں, پریشانی کا اندھیرا, تنہائی کا اندھیرا, جہالت کا اندھیرا, قیامت کا اندھیرا, سب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آگے لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے, نعوذ بک من ظلم الناس, چاہے وہ زبان سے ہو, ہاتھ سے ہو, حق مار کر ہو, بدنام کر کے ہو, مومن کسی پر ظلم نہیں کرتا. اسی طرح اپنے نفس پر ظلم سے بھی پناہ. نفس پر ظلم کیسے؟ گناہ کر کے, نماز چھوڑ کر, وقت ضائع کر کے, دل خراب کر کے, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. او ان نعین ظالما, یا اللہ ہمیں ظالم کا مددگار بھی نہ بنا. ظالم کی تعریف, اس کے ظلم میں خاموش ساتھ دینا یا اس کی مدد, یہ خطرناک باتیں ہیں. مزید ہمیں ظالم پر سہارا لینے سے بھی بچا. او ان نستعین بظالم, کیونکہ عزت اللہ سے مانگنی ہے, ظلم کے دروازے پر نہیں. تو سامعین کرام, آج کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل روشنی ایمان ہے, اصل اندھیرا گناہ ہے. ظلم کبھی فائدہ نہیں دیتا, دل کی صفائی ضروری ہے, ظالم نہ بنو اور ظالم کا ساتھ بھی نہ دو. اسی کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجئے اجازت. مع السلامہ.
1: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
2: لائیو اپ ڈیٹس, بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ,
1: گیم آن,
2: والیوم اپ,
1: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
2: سمر اسپورٹس وتھ آر جے فضیل,
1: اونلی آن FM 107, دل

0: نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپ ڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپ ڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ، ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: وزارت داخلہ نے شہریوں، مقیم افراد اور سیاح کو متراش ایپ کے ذریعے دستیاب ابو سمرہ بارڈر کراسنگ کی پیش کی رجسٹریشن سروس سے استفادہ کرنے کی یاد دہانی کرائی ہے. وزارت کے مطابق یہ سروس سرحدی گزرگاہ پر سفری کاروائی کو مزید آسان، منظم اور تیز بناتی ہے. وزارت نے بتایا کہ پیش کی رجسٹریشن کے لیے متراش ایپ کے ٹریول سیکشن میں جا کر ابو سمرہ پری رجسٹریشن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد داخلے یا خروج کی نوعیت، متوقع تاریخ آمد، گاڑی اور ڈرائیور و مسافروں کی معلومات درج کر کے درخواست مکمل کی جا سکتی ہے. وزارت داخلہ نے یہ بھی واضح کیا کہ متراش ایپ میں او سی آر کی سہولت موجود ہے، جس کی مدد سے پاسپورٹ کی معلومات تیزی اور درستگی کے ساتھ خودکار طور پر درج کی جا سکتی ہیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیروریزم کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے ریاست قطر نے امریکہ کے شہر نیویارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی ہفتے میں شرکت کی ہے. اس موقع پر قطری وفد نے کاؤنٹر ٹیروریزم ایگزیکٹو ڈائریکٹوریٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیا گریزمین سے ملاقات کی. وفد نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی

0: کے قائم مقام انڈر سیکرٹری جنرل مسٹر الیگزینڈر زویف سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے دوران ریاست قطر اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسداد دہشت گردی اور کاؤنٹر ٹیررزم ایگزیکٹو ڈائریکٹوریٹ کے درمیان جاری تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس اکیڈمی نے پولیس آف ٹمارو پروگرام کے 7th ایڈیشن سمر 2026 کے پہلے اور دوسرے گروپ کی تقریب فراغت منعقد کی ہے، جس میں مجموعی طور پر 600 طلباء نے کامیابی کے ساتھ پروگرام مکمل کیا۔ تقریب میں وزیر داخلہ کے قانونی مشیر اور پولیس اکیڈمی کے جنرل سپروائزر میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال، پولیس اکیڈمی کے نائب صدر اور پولیس کالج کے ڈائریکٹر کرنل ڈاکٹر فہد سعید السبیعی، وزارت داخلہ کے متعدد افسران اور طلباء کے والدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے مختلف عملی پریزنٹیشنز پیش کیے، جن کے ذریعے پروگرام کے دوران حاصل کی گئی تربیت اور مہارتوں کو اجاگر کیا گیا۔ یہ پروگرام نوجوانوں میں قومی شناخت کو مضبوط بنانے، وطن سے وفاداری اور وابستگی کے جذبے کو فروغ دینے، احساس ذمہ داری پیدا کرنے اور معاشرے کی خدمت کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ لائسنس میں درج مقصد کے برخلاف نجی گاڑی کا استعمال ٹریفک قانون کی خلاف ورزی ہے، جس پر گاڑی کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ قانون کی پابندی آپ کے شعور، ذمہ داری اور شہری فرائض کے احساس کی عکاسی کرتی ہے۔ ٹریفک قانون کے آرٹیکل نمبر 57 کی شق 5 کے مطابق کسی بھی موٹر گاڑی کو اس کے لائسنس میں درج مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا یا ایسا کرنے کی اجازت دینا قانوناً ممنوع ہے۔ ٹریفک قوانین اور ضوابط کی پابندی، بالخصوص سڑک پر موجود لین اور زمینی نشانات پر عمل کرنا، ایک ذمہ دارانہ طرز عمل ہے جو ٹریفک کی حفاظت کو فروغ دینے اور تمام سڑک استعمال کرنے والوں کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ زمینی نشانات سڑک کی زبان ہیں، ان کی پابندی نہ صرف ٹریفک کی حفاظت کو بہتر بناتی ہے بلکہ آمد و رفت کے بھاؤ کو بھی منظم اور رواں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہفتہ وار پروگرام ایم آئی کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: اسے ہمیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو ایڈاپٹ کرنا ہی ہے. فی الحال دوستو مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹائم ہو چکا ہے کہ میں آپ سے اجازت لے لوں. اس وعدے کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں ایک اور انٹرسٹنگ بات لے کر آپ کے لیے میں حاضر ہوں گی. آپ کی میری ملاقات ہوگی نیکسٹ سیگمنٹ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے. مجھے یعنی نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے ہو سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی. One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: سلام کرام، پروگرام پولیس اور عوام میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں مختلف وزارت داخلہ کے شعبوں سے منسلک افراد یہاں تشریف لاتے ہیں، افسران تشریف لاتے ہیں اور اویئرنیس کے سلسلے میں آگہی کو عام کرنے کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے اس اسٹوڈیو سے۔ اور آج کے اس دن میں ہمارے یہاں افسر تشریف لائے ہیں سول ڈیفنس کے جنرل ڈائریکٹوریٹ سے، اور سول ڈیفنس کی بات سنتے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس شعبے یا کس موضوع پر ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ ویسے گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں یعنی گرمی کا موسم سمر ویکیشن کہتے ہیں، ایک بات ہو مزے کی کچھ ماحول وغیرہ نظر آتا ہے، یہ مناظر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ خطرات بھی ایسے ہیں جن سے بر وقت آگاہی اور احتیاط کے ذریعے انسان ان خطرات سے بآسانی بچ سکتا ہے۔ تو انہی خطرات میں ایک اہم خطرہ آگ لگنے کے واقعات ہیں جو بعض اوقات معمولی اسی غفلت کے باعث بڑے حادثات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کے اضافے کی وجہ سے مختلف کچھ ایسے احتیاطی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمارے افسر جو یہاں تشریف لائے ہیں، فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی، جن کا تعلق جنرل سول ڈیفنس برائے ادارہ عامہ برائے سول ڈیفنس سے ہیں، تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اهلا وسهلا بكم سعاده الملازم اول خليل راشد النعيمي في حلقتنا اليوم، وان شاء الله يعني تكون الحلقه مفيده وممتعه.
1: يا مرحبا اخوي طلحه، وتشرفنا فيك واشكرك واشكر اذاعه قطر واذاعه الاردو على استقبالنا.
0: جزاكم الله خير، اہل وسہل و مرحبا۔ سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا شیڈول رہتا ہے کہ ہم مختلف سوالات ہمارے مہمان سے کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا تعلق سول ڈیفنس سے ہے تو پہلے ہی ہم ہمارے مہمان کو یہ سوال کریں گے کہ آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات کیا

0: یعنی ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سعادة الملازم اول خلیل راشد النعیمی من ادارة العامة للدفاع المدني. سعادة الملازم اول, مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف نسمع احيانا عن وقوع حرائق في المنازل والمباني, فمن واقع خبرتكم في الإدارة العامة للدفاع المدني, ما أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع هذه الحرائق؟
1: في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نتكلم عن أبرز الأسباب المؤدية إلى الحرائق.
0: صحيح.
1: هي الإهمال وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية, وهي السبب الأكثر أو من أسبابها عدم الصيانة الدورية للمكيفات وتركها تعمل على مدار اليوم دون إغلاقها. عندنا استخدام محولات كهربائية رديئة الصنع اللي هي رخيصة الثمن. وعندك ويرات الشواحن بعد الرديئة. وعندك ترك الجوال على الكهرب ويعني فترات طويلة أو طول اليوم, فهذه من أسباب وقوع الحرائق له.
0: جميل جميل. يعني بصراحة مهمة جدا هذه النقطة, لأن كثير من الناس يتركون الشحن الجوال وكذا ينامون والجوال قاعد ينشحن وخلاص, يعني ممكن يؤدي إلى أشياء غير متوقعة.
1: أيوة. وفي بعد من ضمن أهمال بعض الناس اللي هو ترك المكيفات وهم خارج المنزل, سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. المكيفات لها وقت معين.
0: صحيح.
1: يعني إذا زاد الضغط عليها تسبب شرارة. فالحرارة تسبب شرارة. صحيح. والشرارة على طول هي يعني تسبب الحريق.
0: أوكي.
1: وتعتبر عنصر أساسي من عناصر مثلث الاشتعال. مثلث الاشتعال عبارة عن شنو؟ عبارة عن حرارة وشرارة ومادة قابلة للاشتعال. إذا غاب عنصر من هالثلاث عناصر لا يمكن أن يتكون الحريق.
0: جميل. سامعين الكرام, فسلاشنت خليل راشد النعيمي جن کا تعلق ادارہ عامہ برائے سیول ڈیفنس سے ہے, اور انہوں نے ہمیں سوال کے جواب میں کافی اہم معلومات فراہم کی اور بتایا کہ آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات یا پھر اس طرح کے جو حادثات پیش آتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اکثر حادثات یہ معمولی سی غفلت یا احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. عمومی طور پر دیکھا جائے تو آگ لگنے کے سب سے بڑی وجہ لاپرواہی اور حفاظتی اصولوں پر عمل نہ کرنا ہے. بعض اوقات یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوگا یا وہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں, لیکن حادثہ تو اطلاع دے کر نہیں آتا. اس وجہ سے بر وقت تیاری استعداد اگر ہو اور احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائے تو آپ کافی سارے حادثے سے بچ سکتے ہیں. تو درجہ حرارت جب زیادہ ہو جاتا ہے, اس سلسلے میں ہمیں چند احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی ہیں. اور پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ وجوہات جو آتش زدگی کے حادثے کا سبب بنتا ہے بنتی ہیں, یہ وجوہات ان میں پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جب ہم ان کو وہ مینٹیننس نہیں کرتے, جو اے سی وغیرہ ہے, ایئر کنڈیشنر, تو اس طرح اگر باقاعدہ مینٹیننس کی جائے اے سی وغیرہ, تو اس کی وہ آگ لگنے کا وہ حادثہ اس کے احتمال کم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ مینٹیننس کریں اپنے اے سی وغیرہ کی, اور بغیر اس کو اے سی کو اوپن نہ چھوڑیں, پورے دن وہ اے سی چلتی رہے, بس آپ ایسی اس کو چھوڑے رکھیں, ایسے وقتاً فوقتاً اس کو بند کر دی جائے. یہی اے سی کی صحت کے لیے, آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. گرمی کے دنوں میں 24 گھنٹے ہم ایسے مسلسل ایئر کنڈیشنر کو آن رکھتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے. وقتاً فوقتاً اس کو بند کریں تاکہ اس کو بھی تھوڑا وہ سکون چین ملے, اور اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو ایسا نہ ہو کہ وہ درجہ

0: حرارت میں زیادہ اضافہ ہو جائے، جیسے ہمارے مہمان آخر میں بتا رہے تھے کہ گرمی سے حرارت سے شرارہ، یعنی وہ چنگاری، پھر چنگاری سے وہ آگ لگنے کے جو ہے نا حادثہ تک واقعہ جا پہنچے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک اور اہم مسئلہ غیر معیاری یا سستا جو برقی سامان ہیں، برقی آلات ہیں، اس میں وائر ہیں، ملٹی پلگ ہیں، تو یہ سستا سامان جب ہم خرید کے لے کے آتے ہیں تو وہ ہمیں کافی وقت مہنگی قیمت ادا کر چکانی پڑتی ہے بعد میں۔ پہلے تو سستے دام پر ہم ویسے چارجر، یہ ملٹی پلگ، اڈاپٹر، مختلف برقی آلات لے کے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ قیمت چکانی پڑتی ہے۔ جس سے یعنی افضل یہی ہے نا کہ پہلے سے ہم چیزوں کو، اس کی مہنگی چیز، جو مہنگی چیز ضروری نہیں، ضروری ہے کہ وہ چیز کوالٹی صحیح ہو، تو ایسی چیز ہم خرید کے لے کے آئیں تاکہ یہ شارٹ سرکٹ والا معاملہ زیادہ پیش نہ آئے۔ تو یہ موبائل فون کے چارجر کے حوالے سے ہمارے مہمان نے بات کی کہ یہ جو چارجر اور اس کی جو وائر ہے یہ اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض اوقات لوگ موبائل فون کو پوری پورے دن، پوری پوری رات چارجنگ پر لگا کر سو جاتے ہیں، تو یہ عادت بھی صحیح محفوظ نہیں، کیونکہ جب ایک جگہ میں گرمی جمع ہو جائے نا تو پھر معاملہ کچھ الگ ہو سکتا ہے، خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے مہمان نے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، جو معیاری چارجر استعمال کیا جائے، اور اس طرح جو ہے نا وہ وائر بھی اچھی کوالٹی کے ہو، اور ساتھ ساتھ یہ پوری پوری رات، پورے پورے دن اس طرح چارجنگ پر نہ رکھیں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہم اسے چارج دیں۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ سفر کے دوران ہم اے سی وغیرہ جو آن کر کے چلے جاتے ہیں یہ بھی غلط حرکت ہے، یہ بھی آتش زدگی کا سبب بنتے ہیں، جسے جب ہم اس طرح اے سی کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہم سفر میں ہوں یا قطر کے اندر ہی ہوں، کہیں گھومنے گئے ہوں لیکن گھر میں پوری اے سی جو ہے نا اوپن ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یعنی بعض اوقات درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے جیسے کہا حرارت، پھر شرارت، شرارہ یعنی یہ سے ہے، یہ ہمارے اردو والی شرارت نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے چنگاری، جو درجہ حرارت میں جب اضافہ ہو جائے تو وہ چنگاری کا باعث بن سکتا ہے یہ درجہ، یہ لیول، اور پھر معاملہ اور سنگین ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں محتاط رہیں۔ اب ہم ہمارے مہمان کی طرف بڑھیں گے، فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد نعیمی، جن کا تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے، اور اب ہمارا سوال یہ رہے گا کہ حریق یا پھر آتش زدگی کا واقعہ اس طرح پیش آ جائے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ سعادت الملازم اول خلیل راشد النعیمی من ادارة العامة للدفاع المدني، نجدد الترحيب بكم في برنامج الشرطة والعوام. سعادة الملازم اول، بعد ان تعرفنا على ابرز الاسباب التي تؤدي الى اندلاع الحرائق، يبقى السؤال الاهم، كيف يعني يمكن للأسر والافراد الوقاية من هذه الحوادث، يعني كيفية التصدي لها؟
1: طيب، يتم التصدي للحرائق بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم إهمال الصيانة، صيانة المكيفات أو مراوح الشفط اللي هي الصيانة الدورية.
0: جميل.
1: والتنظيف والغسيل.
0: التنظيف مهم جدا.
1: التنظيف هو المهم.
0: صحيح.
1: فكل ما تجمعت الأتربة أو الدهون حول المكيفات أو مراوح الشفط، يعني تكبر المشكلة، ومحتمل يعني أنه يحصل الحريق في أي وقت،
0: عشان ما يعيق،
1: أيوة ما يعيق حركة دوران الجهاز نفسه.
0: صحيح.
1: ثانيا، استخدام أدوات كهربائية مطابقة للأمن والسلامة.
0: حلو.
1: ولا تكون رديئة الصنع. عدم ترك كهرباء المنزل من مكيفات وثلاجات في وضع التشغيل حتى لا تتعرض لارتفاع درجة الحرارة، ومن ثم لا قدر الله يحصل الحريق.

0: ريحهم يعني يكون في راحة للأجهزة الكهربائية وحتى الشاحن الشواحن والمحولات. حتى لو كان المحول أو الشاحن جيد أو أصلي بعد لازم أن إحنا نريحه، نغلق الدائرة الكهربائية عشان ما يحتر.
1: صحيح.
0: مع الحرارة تولد الشرارة والشرارة تولد الحريق.
1: صحيح. كنت أوضح للمستمعين أن كلمة الشرارة عندنا في الأردو يستخدم للمشاغبة، يعني معنى المشاغبة. فقلت كنت أوضح المعلومة أنه ما تفهموا غلط، يعني شرارة معناها يعني الشرر، شرر شرر النار.
0: شرر النار. نعم.
1: صحيح. بارك الله فيكم، شكرا للتوضيح. سامعين الكرام، هماني فسلافتين خليل راشد النعيمي جن كتعلق سيفل ديفنس كدار هماسي هي ونهني همي بتائیں کہ کس طرح جو ہے نا ہم حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اگر اس طرح کوئی حادثہ پیش آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر، خاندان، فرد، اگر ہم اس طرح ہر کوئی اپنی جگہ سے حفاظتی اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تو آگ لگنے کے بہت سے واقعات کو ابتدا ہی سے روکا جا سکتا ہے. تو پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہی بات تقریباً دہرائی گئی ہے جو انہوں نے پہلے محور میں بھی کہا کہ گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر ایئر کنڈیشنر سے کی باقاعدہ دیکھ بھال ضروری ہے، اور چونکہ یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو بات یہاں پر بھی ہے کہ ان کے فلٹر اور جو بھی کنیکشن ہیں وہ ایگزس فین ہے کہیں پر، تو اس کے یعنی اس کی مینٹیننس ضروری ہے، وقتاً فوقتاً جانچ لینا، اور کوئی مستند ٹیکنیشین سے آپ جانچ کروائیے. کہیں کوئی آواز آ رہی ہے مشین سے، کہیں ٹھنڈک کم ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہے، جلنے کی بو محسوس ہو، تو اسے معمولی مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، فوراً اس کی جانچ کروائیں اور بر وقت مینٹیننس، جو ہمارے مہمان نے کہا فرسٹ لیفٹیننٹ خلیل راشد النعیمی، تو انہوں نے ہمیں سلسلے میں کافی بتائی ہے کہ آپ نے مینٹیننس کا صحیح خیال رکھنا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ آپ ذرا انہیں بھی راحت دیں، یعنی وقتاً فوقتاً انہیں بند کریں تاکہ وہ چیز اس میں حرارہ اضافہ نہ ہو. ایک اہم نقطہ جو درمیان میں میں نے اس سلسلے میں مہمان کے ساتھ بھی بات کی تھی، وضاحت طلب کی تھی، وہ یہ کہ تنظیف کے حوالے سے اور کلین رکھنا، تو یہ کافی ضروری ایک نقطہ ہے کہ ہم فلٹر وغیرہ جو بھی ہیں اگر مینٹیننس کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ہم کلین، ہمیں کلین رکھنا ہے. جب ہم اس طرح وہ کافی سارے میل کچیل کے ساتھ ایسے چل رہا ہوتا ہے نا وہ سامان، تو وہ آہستہ آہستہ بڑے حوادث کا سبب بن سکتے ہیں. تو ضرور اس کا خیال رکھیں، یہ چیزیں صاف شفاف رہیں، کوئی اس میں مسائل نہ ہوں، تو یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے. تو چلیں اب ہم اگلے محور کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے مہمان کے ساتھ، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے مہمان سے کہ جہاں لوگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے کیا حفاظتی اقدامات، کیا رہنمائی ہے. سعد الملازم ابو الخلیل راشد النعیمی من الادارة العامة للدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سعد الملازم اول، ننتقل للمحور التالي، حول الاحتياطات اللازمة في سكن العمال لمكافحة الحريق.
0: هي الله يسلمك، الاحتياطات اللازمة في جميع المنشآت سواء في سكن عمال، في بيت، في فندق، أي منشأة كانت، يعني جميع المنشآت لابد من وجود جرس انذار وطفاية حريق وبطانية حريق وكاشف دخان وتدريب العمال أو أصحاب المنشأة أو حتى الأطفال على الحرائق وعلى الطفايات، بس ما تكون الطفايات لأنها خطرة عليهم، اللي من تحت السن 10 سنوات. فخ

0: أطر عليهم. فإحنا نعلمهم الإجراءات اللي يسوونها ويعلمون اللي أكبر منهم عشان يتفادون أو يتعاملون مع الحريق لا قدر الله في حال نشوبة. نعلمهم عن مخارج الطوارئ وش يسوون بعدها كأخلاء المبنى وين يتجمعون في المكان الصحيح.
1: حلو حلو. سامعين كلام جسكي همارے فرسٹ لیٹنٹ خلیل راشد النعیمی جن کا تعلق سیول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے. ان سے ہم نے یہ وضاحت طلب کی تھی کہ جہاں لوگ بڑی تعداد میں ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں آگ سے حفاظت کے حوالے سے کیا ہم حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں, کن موضوعات پر ہم بہت زیادہ خصوصی توجہ دیں گے. تو پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے فائر الارم یا آگ سے خبردار کرنے والے نظام کی بات کی انہوں نے. تو یعنی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی رہائش گاہ میں وہاں الارم ہو موجود ہو تو ساتھ ساتھ لوگوں کو خبر مل جاتی ہے کہ ہاں کچھ مسئلہ ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کے بتانے والا ہی نہ ہو تو چاہے وہ کوئی نظام کے حوالے سے تھرو سے ہو, تو اس طرح کے اگر اشعار انذار اور یہ چیزیں نہ ہوں تو مسائل جب کافی سنگین ہو جائے بعد میں جا کے جب خبر ملتی ہے تو پھر معاملہ اس وقت ہتھے میں لینا کافی ٹف ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کافی اہم ایک موضوع ہے کہ فائر الارم اس کو یقینی بنائے کہ آپ کے گھر میں وہ کار فرما ہے, یعنی وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مزید ایک اہم چیز ہے فائر ایسٹنگوشر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. فائر ایسٹنگوشر جو ہمیں سننے والے ہیں جو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے اس کا کیا مطلب ہے, یعنی آگ بجھانے والا وہ ایک سلنڈر لال رنگ کا وہ پتہ ہوگا آپ نے دیکھے ہوں گے آپ نے مختلف بلڈنگ کے ادھر ادھر زاویے میں رکھا ہوتا ہے. اور اس طرح تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ ہر یعنی مختلف جو ادارے ہیں گھر ہیں ان کی موجودگی کافی ضروری ہے فائر ایسٹنگوشرز. اور کہا یہ بھی کہا گیا کہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں ضرورت پڑنے پر ہر شخص آسانی سے پہنچ سکے. تو مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مزدوروں کو یا پھر جو بھی اگر وہ رہائش ہے جو کارکنان ہیں رہنے والے مختلف ایسے عمال کے ایریاز ہیں جو آپس میں ایک ساتھ کئی لوگ بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں, تو ان کے لیے ان کو اس سلسلے میں ٹرین کروانا بتانا کہ بھئی آپ اگر اس طرح کی کوئی ہنگامی حالت پیش آ جائے تو آپ کیا کچھ اقدامات کریں گے, تو انہیں اس طرح بتائیے. یہ شرکہ وغیرہ مختلف کمپنیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ٹرین کروائیں. ٹریننگ کروانے کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گھر کے افراد آپ کے اگر گھر میں جو افراد ہیں ہر ایک کو اس سلسلے میں پتہ ہے یا نہیں یہ بھی آپ جان لیں, چونکہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے لیکن اگر کسی کو پتہ رہے اور وہ ہنگامی حالت میں اس کے ساتھ صحیح سے نمٹ سکے تو یہ بہت بڑی بات بن جاتی ہے. یہاں تک اگر جان کی حفاظت کے حوالے سے بات ہو تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو انشور کریں کہ گھر کے جو بھی بڑے ہیں مہمان نے جیسے بتایا کہ ہاں 10 سال اور اس کے نیچے کے جو نیچی عمر کے جو بچے ہیں 10 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو اس طرح ٹرین کروانے کی کوئی بات نہیں چونکہ وہ ان امور سے نمٹنے کی ان کی وہ صلاحیت تو نہیں ہوتی چونکہ یہاں پر قوت کی بات بھی ہوتی ہے اور یہ وہ, لیکن یہ چیز ان کے علم میں رہے کہ کہیں لا قدر اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو یہ ان سے انہیں اس کا علم رہے اور اس طرح گھر میں جو باقی جو افراد ہیں وہ صحیح سے نمٹ سکیں تو یہ کافی ضروری ہے. تو بات ہوئی ہماری فائر الارم کے حوالے سے, مزید ہمارے مہمان نے بتایا کہ ہمیں فائر ایسٹنگوشرز رہنی چاہیے. یہاں پر جو فائر بلینکٹ کے حوالے سے بھی بات آئی ہے اور یعنی فائر بلینکٹ یہ تو کچن میں, اور فائر ایسٹنگوشرز یہ مختلف جو ہمارے ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان کے قریب یہ اس طرح کے فائر ایسٹنگوشرز کے موجودگی ضروری ہے. مزید انہوں نے کہا کہ کس طرح ہم جو ہے نا ہنگامی حالت کے میں ہنگامی حالات میں کیسے نکلیں گے, رہائش گاہ کو کیسے خالی کریں گے, یہ وہ سلسلے میں جو ٹریننگ کروانے کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی کافی اہم

0: من الطفاية على قاعدة الحريق مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال.
1: تمام.
0: ليش احنا نكبس كبسة واحدة ونفتح أقرب منفذ لنا الباب أو النافذة؟ لأنها مادة كيميائية خطرة سريعة الانتشار.
1: أوكي.
0: إذا استخدمناها في المكان المغلق أو الأماكن المغلقة محتمل أن ترجع علينا. أوكي. وتخنقنا. ولا قدر الله تذبح مع الأشخاص اللي معاهم حساسية في الصدر أو الربو. فإحنا نضطر إذا اضطرينا نستخدمها في الأماكن المغلقة نكبس كبسة واحدة مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال على طول ونفتح أقرب منفذ الباب أو النافذة. النوع الثاني من الطفايات هي طفاية الماء ونستخدمها في حرائق المواد الصلبة مثل الخشب القماش الورق أي مادة صلبة ما تدخل فيها الكهرباء لأن الماء موصل جيد للكهرباء. فهذه النوع الثاني من الطفايات. النوع الثالث طفاية CO2 أو ثاني أكسيد الكربون نستخدمها في حرائق المواد الكهربائية أي مادة تدخل فيها الكهرباء اللي هي CO2. النوع الأخير من الطفايات طفاية الفوم أو الرغوة ونستخدمها في حرائق المشتقات البترولية حرائق الطائرات وحرائق المختبرات وحرائق المصانع. هذه أنواع الطفايات. وآخر نقطة اللي هي بطانية الحريق مصنوعة من مادة مقاومة للحريق. أنا ما أقول أنها ما تحترق، لا تحترق بس بعد فترة طويلة. هي مقاومة للحريق وفي نفس الوقت خانقة للأكسجين.
1: جميل جميل. سامعين الكرام، مختلف فائر استنجوشرز كان معك حوالي سے وضاحت پیش کی ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹنٹ خلیل راشد النعیمی جن کے تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے. تو فرسٹ آف آل انہوں نے یہ بتایا کہ ہر نوع کا اپنا یعنی الگ الگ قسم کی آگ ہوتی ہیں، جو نا آگ تو ایک قسم کی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ آگ جس مادے سے آگ لگی ہے تو وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کہیں تیل سے، کہیں لکڑی پر آگ لگی ہے، کہیں شارٹ سرکٹ پر یعنی وائرز میں آگ لگی ہے، تو یہ مختلف قسم مختلف جگہوں پر آگ لگتی ہے. تو اس کے لیے مختلف نوع کے فائر ایکسٹنگوشرز ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ اوور آل جو پاؤڈر کی جو وہ ہے فائر ایکسٹنگوشر، تو پاؤڈر والے فائر ایکسٹنگوشر یہ عام طور پر ہر قسم کی آگ میں ہم یوز کر سکتے ہیں، یعنی کھلے جگہ پر اگر ہو، کھلی جگہ پر. لیکن اگر بند جگہ ہو تو وہاں آپ بورڈ نے کہا کہ یعنی یوز نہیں کیا جاتا، یا پھر اس بات کی وہ رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ یہ اس کو وہاں یوز نہ کریں، لیکن اگر ضروری ہے تو آپ اس طرح صرف ایک مرتبہ اس کو وہ ہینڈل جو جگہ پر ہے اس کو دبائیں، ایک مرتبہ دبا کر اور ایک مرتبہ صرف اسے یوز کریں. اس ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا کہ آپ نے کھڑکی وغیرہ دروازہ جو بھی ہے وہ اوپن کر دیں. تو یہ احتیاطی طور پر، یعنی پہلی بات تو یہ وہی کہہ رہے تھے کہ آپ اسے بند جگہ میں یوز ہی نہ کریں، لیکن اگر ضرورت پڑے اور مجبوری ہو تو صرف ایک مرتبہ اس کو ہینڈل سے وہ دبائیے اور وہ پائپ جو ہے یا جو بھی اس کو آپ نے جہاں پر وہ جو سورس ہے آگ لگنے کی سیدھا اس کی طرف آپ کو وہ پائپ کا رخ رکھنا ہے، ایک مرتبہ دبا کر ہی آپ نے ساتھ ساتھ کھڑکی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور کھڑکی وغیرہ کھول دیجئے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، چونکہ بعض اوقات جن کے سانس وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اگر وہ اس طرح کھڑکی جلدی نہیں کھولتے ہیں یا پھر کچھ زیادہ ہی وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایک مرتبہ دبا کر وہ صرف جتنی ایک مرتبہ جتنا استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی استعمال کریں، لیکن اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو چونکہ وہ ایک ایسا کیمیکل پاؤڈر ہے جو وہاں کافی مسائل کا سبب بن سکتے ہیں، تو یہ سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا ہے کہ یہ اسٹنگوشر جو پاؤڈر والا ہے اس کو ہم اوپن جگہ میں یوز کریں گے، بند جگہ میں اگر یوز کریں گے تو وہ بھی مخصوص شرط شروط کے ساتھ ہیں. ان میں ایک شرط یہ ہے کہ صرف اس کو ایک مرتبہ یوز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے کھڑکی وغیرہ کھول دینی ہے اور جلدی جلدی وہ اس جگہ سے آپ کو نکل جانا ہے چونکہ دم گھٹنے کا مسئلہ آ سکتا ہے. مزید انہوں نے مختلف اور بھی انواع کے حوالے سے بھی ہمیں बताया है कि

0: ایک ہے لکڑی پر جب آگ وغیرہ لگے تو اس سلسلے میں ہم وہ پانی فائر اسٹنگوشر جو پانی کا پانی والا ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس پانی والے فائر اسٹنگوشر کو ہم الیکٹریکل جو تار وغیرہ برقی آلات میں جب آگ لگتی ہے تو اس کے لیے ہم یہ پانی والے فائر اسٹنگوشر یوز نہیں کر سکتے ہیں. مزید وہ انہوں نے فوم والے فائر اسٹنگوشر کے حوالے سے بتایا کہ اگر پیٹرولیم یا اس سے ریلیٹڈ جو مواد ہیں اس میں اگر آگ لگے تو وہ فوم والے فائر اسٹنگوشر یوز کیے جاتے ہیں. اور فائر بلینکٹ کے حوالے سے بات کی انہوں نے, فائر بلینکٹ کا مقصد بھی بتایا کہ یہ دراصل آکسیجن کو روکنے کے لیے دراصل یہ استعمال کیا جاتا ہے. تو چلیں اب ہم اگلے محور کی طرف جاتے ہیں. اب ہم ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم جو ہے نا فائر اسٹنگوشر کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے. ساتھ ملازم ابو الخلیل راشد النعیمی, یعنی قد تتوفر طفايات الحريق في المنازل اماكن العمل, كثير من الناس لا يعرفون الطريقه الصحيحه, فكيف نستخدم الطفايات؟
1: استخدام الطفايات اول شيء بعد ما نتاكد من صلاحيه الطفايه على طول نتوجه في حال الحدوث اي كارثه لا قدر الله او الحريق على طول نتوجه على مكان الحريق ونكون مع اتجاه الريح, يعني ما نكون عكس الريح عشان okay. المادة ما ترجع علينا.
0: صحيح.
1: فنكون مع اتجاه الريح ونكون في مسافة آمنة من عقب الله. نسحب صمام الأمان اللي هو المسمار.
0: جميل.
1: ونوجه القاذف, قاذف الطفاية على قاعدة الحريق مثل ما قلت لك قبل شوي. ونكافح من اليمين لليسار والعكس. مكان ما بدأ الحريق في الاشتعال اللي هي قاعدة الحريق. إلين ما يصغر حجم الحريق ويطفى بإذن الله.
0: جميل. سامعين كلام فاستنجيشن کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ فاستنجیشن جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہوا کی جو جہت ہے یا رخ ہے اس کے عکس پر آ کر ہم یوز نہ کریں, بلکہ ہوا کی جہت کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے ہم یعنی فاستنجیشن کا استعمال کریں. چونکہ اگر ہوا الٹی طرف سے آ رہی ہو تو آپ اس کو اگر آگ نبھانے کے اس طرف ماریں گے تو یہ آپ کے منہ پر آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ آپ جو سیفٹی پن ہے صمام الامان ہے اس کو آپ وہاں فائر اسٹنگوشر سے اس کو کھولیں, اس پن کو نکالیں اور آپ نے جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے وہ پائپ کو اسی کی طرف متجہ کرنا ہے آگ کے جو سورس ہے اس کی طرف, اور آپ استعمال کریں اس کو آگ کے وہ جو نوزل ہے اس کو آگ کے شعلوں یعنی آگ کی بنیاد پر رکھے جہاں آگ بھڑک رہی ہے, جہاں سے آگ بھڑک رہی ہے وہاں رکھا جائے, ٹھیک ہے. یوں نہیں کہ آگ کی طرف رکھیں. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اوور آل یہی بات تھی. تو مزید ہم اگلے محور کی طرف جاتے ہیں جو کافی زیادہ اہم ہے. ساتھ الملازم اول خلیل راشد النعیمی, اهميه الاحتفاظ بالعنوان الوطني.
1: اهميه الاحتفاظ بالرقم الوطني او العنوان الوطني هو مطلوب ومهم في جميع الجهات الحكوميه وفي حالات الطوارئ لا قدر الله, مش الحريق بس, السرقه, المرض, يطلبون منك العنوان الوطني, فانت لازم تحفظ ثلاث ارقام مثل ما تحفظ اسمك اللي هو رقم المنزل اللي هو رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة عشان يصلون لك في أسرع وقت ممكن.
0: حلو حلو. ويعني بصراحة نبي منك كلمة أخيرة موجهة للمستمعين.
1: كلمة الأخيرة اللي هي تستمر الإدارة العامة للدفاع المدني بسلسلة فعالياتها التوعوية والتثقيفية بقسم التثقيف الوقائي والتي تتعلق بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق. هذه اللي هي تعريف بخدمات الدفاع المدني, وممكن أن الجمهور يتواصلون في حال أنهم يبون يعرفون معلومات أكثر يتواصلون على موقع وزارة الداخلية وإن شاء الله بيلقون كل استفساراتهم ويعطيكم العافية وبيض الله وجهكم.
0: ما قصرتم بصراحة يعني.
1: الله يجزاك خير. الله يجزاك خير وتشرفنا فيكم. الله يرضى عليك.
0: الله يبارك فيك وإحنا متشرفين بصراحة. هذه الجهود جبارة ومشكورين على هذه النشر التوعية.
1: هذا واجبنا.
0: بارك الله فيكم. سامعين الكرام جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ نیشنل ایڈریس یہ کافی اہم ہے, تین یعنی تین نمبر ہے, تین بنیادی معلومات اس کو آپ کے ساتھ روح رکھنا. انہوں نے کہا جیسے کہ آپ اپنا نام یعنی یاد رکھتے ہیں ویسے ان تین چیزوں کو آپ ضرور یاد رکھیں. پہلا عمارت کا نمبر ہے, دوسرا سڑک کا نمبر ہے, اور تیسرا علاقے کا نمبر ہے. اوور آل یہ مختلف ویلا وغیرہ یا پھر آپ جن پر اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کو بلو کلر میں ایسے ایک سائن بورڈ نظر آئے گا, تو اس کو آپ ضرور صحیح سے محفوظ رکھیں اپنے پاس تاکہ معاملہ جب سنگین ہو جائے تو لوگ آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں. تو اسی کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے مہمان کا, فصل لیفٹیننٹ خلیل راشد نائم ہمارے ساتھ تھے, اور تکنیکی معاون اسلام اندارا مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. ملاقات ہوتی ہے آئندہ ہفتہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107 دل سے دیسی.

محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں دونوں دوست ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے حاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک جمہوری شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے لیے کارروائی شروع کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت تعلیم و اعلی تعلیم نے قطری ثانوی تعلیمی امتحانات کے نتائج میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایک تعارفی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے۔ سعودی عرب اور کینیڈا نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو 28 فروری سے پہلے کے معمول کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غزہ پٹی کے وسطی اور شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یونان کے وزیر اعظم کیریاکوس میٹسو تاکیس کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں دوست ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی گئی، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو مزید فروغ دیا جا سکے. اس ٹیلی فونک رابطے میں خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر مشرق وسطی سے متعلق موجودہ پیش رفت پر گفتگو کی گئی. اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کے فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ بحرانوں کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششوں کا تسلسل انتہائی اہم و ضروری ہے. دونوں اطراف نے بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ دینے کے لیے عالمی تعاون اور باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے سمندری گزرگاہوں اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کی سلامتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بحری گزرگاہوں کی سلامتی سے خطے اور دنیا میں بھر میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا اور عوام کی پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب عباس عراقچی کی جانب سے ٹیلی فونک کال وصول کی ہے. اس رابطے میں گزشتہ دو روز کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے واقعات کو مسترد کرتے ہوئے ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب خطے میں کشیدگی کم کرنے اور ماحول کو پرسکون بنانے کی کوششیں جاری ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات اعتماد کو کمزور کر کے بین الاقوامی بحری جہازرانی کی سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تمام اطراف اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں اور مفاہمت یادداشت کے تحت طے شدہ امور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، تاکہ خطے کی سلامتی برقرار رکھی جا سکے اور معاہدے سے حاصل شدہ پیش رفت کو محفوظ رکھا جائے.

جائے اور علاقائی استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ مزید برائے اس گفتگو کے دوران وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے، جامع معاہدے تک رسائی اور پائیدار امن و استحکام کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام سفارتی کوششوں کی مکمل مدد و حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد القواری سے سسکو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر شاک روبنز، جو اس وقت ملک کے دورے پر ہیں، نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں اطراف نے باہمی تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا اور خاص طور پر سرمایہ کاری، مالی

امور پر بھی زیر بحث لائے گئے۔ ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت پر ایران کی جانب سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ان حملوں کو برادر ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی سنگین پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا نہایت ہی اہم و ضروری ہے، اور مذاکرات سفارتکاری کے ٹریک اور کشیدگی میں کمی لانے والی کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے تحت حاصل ہونے والی پیش رفت اور کامیابیوں کو مزید آگے بڑھانا خطے اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کے استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ وزارت خارجہ نے اردن، بحرین اور کویت کے ساتھ ریاست قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ان ممالک کی خود مختاری و سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل تائید و حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے لیے کارروائی شروع کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے آج اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام ایک مثبت پیش رفت ہے جو شام اور پورے خطے میں استحکام کے قیام کی کوششوں کو تقویت دے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ اس سے بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق سیاسی تصفیہ کے عمل کو بھی فروغ ملے گا اور شامی عوام کی امنگوں کی تکمیل میں مدد ملے گی۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ قطر شام کی وحدت، اس کی خود مختاری اور آزادی کی مستقل حمایت جاری رکھے گا، اور شامی عوام کے امن و استحکام اور خوشحالی کے حصول کی کوششوں میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قطری ثانوی تعلیمی امتحانات کے نتائج میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ایک تعارفی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد انہیں حکومتی اسکالرشپ پروگرام برائے تعلیمی سال 2026-27 سے آگاہ کرنا ہے اور دستیاب تعلیمی مواقع اور مراعات سے روشناس کرانا تھا۔ اس موقع پر وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم میں اعلیٰ تعلیم کے امور کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری ڈاکٹر حارب محمد الجابری نے کہا کہ اس نوعیت کا ورکشاپ پہلی بار منعقد کیا جا رہا ہے تاکہ نمایاں طلباء کو ان کے لیے مختص سہولیات اور ان سے استفادہ کرنے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ برسوں میں بعض طلباء مکمل سہولیات سے صرف اس لیے فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ انہیں درخواست کے طریقہ کار کا علم نہیں تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف نمایاں تعلیمی نتائج کی بنیاد پر امیری اسکالرشپ خودکار طور پر مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر الجابری نے کہا کہ حکومتی اسکالرشپ پروگرام تین بنیادی شعبوں پر مشتمل ہے، جن میں امیری اسکالرشپ، بیرون ملک اسکالرشپ اور اندرون ملک اسکالرشپ شامل ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ امیری اسکالرشپ کے لیے صرف تعلیمی کامیابی کافی نہیں، بلکہ طالب علم کو دنیا کی بہترین 24 جامعات میں سے کسی ایک یا ایجوکیشن سٹی کی امیری جامعات میں سے کسی ایک میں داخلہ حاصل کرنا بھی لازمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امیری اسکالرشپ کے تحت طلبہ کو ماہانہ 20,000 قطری ریال، وظیفہ، سالانہ 2 بزنس کلاس فضائی ٹکٹ، تعلیم کے عرصے کو سرکاری ملازمت کی مدت میں شمار کرنے کی سہولت اور بیرون ملک روانگی سے قبل 40,000 قطری ریال کا خصوصی الاؤنس دیا جاتا ہے۔ عالمی ادارے نمبیو کی جانب سے جاری کیے گئے سال 2026 کے معیار زندگی کی عالمی درجہ بندی میں قطر نے نمایاں مقام حاصل کرتے ہوئے دنیا بھر میں 12ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ حالیہ درجہ بندی کے مطابق قطر نے 6 درجے ترقی کرتے ہوئے دنیا کے بہترین 15 ممالک میں اپنی جگہ بنائی ہے۔

0: خلیجی ممالک میں وہ دوسرے نمبر پر رہا۔ نمبیوں کا معیار زندگی کا درجہ بندی ایک جامع عالمی پیمانہ ہے جس کے ذریعے مختلف ممالک میں روزمرہ زندگی کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس درجہ بندی میں امن و امان، صحت کی سہولیات، رہائش اور زندگی گزارنے کا معیار، آمد و رفت میں صرف ہونے والا وقت، ماحولیاتی آلودگی اور موسمی حالات جیسے اہم عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ قطر کی قومی منصوبہ بندی کونسل نے کہا ہے کہ ملک نے اس تحدید میں مسلسل بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 6 درجے ترقی کی ہے، جس کے نتیجے میں وہ عالمی سطح پر 12ویں اور خلیجی ممالک میں دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ کونسل کے مطابق اس کامیابی کی ایک بڑی وجہ قطر کے مجموعی اسکور میں نمایاں اضافہ ہے، جو 182.7 سے بڑھ کر 188.6 ہو گیا ہے۔ قومی منصوبہ بندی کونسل نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت قطر کے طویل المدتی ترقیاتی ماڈل کی کامیابی کا مظہر ہے، جو پائیدار بنیادی ڈھانچے، عوامی فلاح و بہبود، جدید عوامی خدمات، معیاری صحت کے نظام اور محفوظ ماحول کی فراہمی پر مبنی ہے۔ کونسل کے مطابق یہی عوامل شہریوں اور کاروباری شعبے کے لیے ایک محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کی ضمانت فراہم کرتے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے سعودی تیل بردار جہاز ودیان اور قطری گیس بردار جہاز رکیات کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ کونسل نے کہا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں دونوں جہازوں کے عملے کی سلامتی خطرے میں پڑی، جو بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے تحفظ، سلامتی اور عالمی توانائی کی ترسیل کے خلاف ناقابل قبول کارروائی ہے۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بحرین، کویت اور اردن کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان حملوں کے تسلسل کا تقاضا ہے کہ عالمی برادری ایک مؤثر اور دو ٹوک موقف اختیار کرے، تاکہ ایران کی ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں کا سد باب کیا جا سکے اور ریاستوں کی خود مختاری اور ان کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے خلیج تعاون کونسل کی جانب سے بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کونسل ان ممالک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ سعودی عرب اور کینیڈا نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو 28 فروری سے پہلے کے معمول کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات کے درمیان سامنے آیا۔ ملاقات کے اختتام پر جاری مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ حملے بین الاقوامی بحری سلامتی، عالمی توانائی کی ترسیل اور آزادانہ بحری آمد و رفت کی سلامتی کے خلاف ہیں اور بین الاقوامی قانون، عالمی اصولوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا اور ایک مضبوط اور طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک نے وزرائے خارجہ کی سربراہی میں سعودی کینیڈین رابطہ کونسل کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ غزہ پٹی کے وسطی اور شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ وسطی غزہ کے شہر دیر البلح کے مشرقی علاقے میں قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی جان کی بازی ہار گیا ادھر شمالی غزہ کے علاقے الفالوجہ میں اسرائیلی فوج کی تعینات فوجی گاڑیوں سے مسلسل فائرنگ کے باعث ایک فلسطینی خاتون زخمی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیلی ڈرونز نے خان یونس شہر کے مشرق میں بنی سہیلا چوک کے قریب بم گرائے, جبکہ اسرائیلی توپوں نے خان یونس کے مشرقی علاقوں اور جنوبی غزہ میں رفح شہر کے شمال مغربی حصے کو نشانہ بنایا ہے. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں عمارتوں کو بھی دھماکہ خیز مواد سے مسمار کر دیا ہے. آج غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہو گئی ہے, جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں. دریں اثنا غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 73,118 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,615 تک پہنچ گئی ہے. سامعین, نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے یونان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال وصول کی ہے. ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن, مملکت بحرین اور ریاست کویت پر اردن کی طرف سے بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ریاست قطر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک جمہوریہ شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکالنے کے لیے کارروائی شروع کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم نے قطری ثانوی تعلیمی امتحانات کے نتائج میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے ایک تعارفی ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے. سعودی عرب اور کینیڈا نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور امن ہرمز میں بحری آمد و رفت کو 28 فروری سے پہلے کے معمول کے مطابق بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. غزہ پٹی کے وسطی اور شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے. ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھی محمد حسن السوڈانی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی.

0: ذمہ داریاں انسان کو پختہ بناتی ہیں۔ سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت، یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے، اونلی آن ایف ایم 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمیں جو گاڑی پر ہیں یا کہیں پر بھی ڈیوائس سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کو ہمارے اس پروگرام میں ساگت ہے۔ اور باذن اللہ تعالیٰ آج بہت ہی عمدہ موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بتائیے کیا حال چال، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں، 666-6622-107 یہ ہے ہمارا واٹس ایپ کا نمبر۔ اور مزید رابطے کے لیے تو نمبر کھلا ہے ضرور 4434377۔ جمعہ کے اس مبارک دن میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ بھائی ہمارے جو سامعین ہیں، ہم جو قائل ہیں جنہیں باتیں سنائی جا رہی ہیں، سب کچھ سامعین اور قائل سب کے لیے، تاکہ اچھا ایک ڈائریکشن مل جائے اس چھٹی کے دنوں میں اور بندہ اپنے آپ کو ایک ریفریشنس سے ایمانی طور پر، روحانی طور پر ایک ریفریشنس کا موقع مل جائے۔ تو سامعین کرام، پرسنالٹی کی ایک بات ہوتی ہے نا، پرسنالٹی اور اسی طرح صلاحیت، شخصیت، جب ہم اس طرح کے ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہی یہ موضوع آ جاتا ہے، یہ سوال آ جاتا ہے کہ انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس میں کیا خاص صلاحیت ہے، اس کی قوت کہاں ہے، قوت کامنہ، پوشیدہ جو راز ہے اس میں وہ کہاں، کون سی جگہ سے وہ اپنے آپ کو نمایاں کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ضرور جاننی پڑے گی۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں لیکن صلاحیت، محنت اور کردار میں سب برابر نہیں ہوتے۔ اچھا جی، بعض دفعہ آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا کہ وہ یعنی علم کی طرف مائل ہے، بچہ، یعنی یہ بچہ یا بڑا نوجوان جو بھی ہو، کوئی جسمانی طور پر طاقتور ہے، کوئی بہت نرم مزاج ہے، کوئی جلد غصہ ہونے والا، کوئی علم کی طرف مائل، کوئی تجارت میں کامیاب، کوئی عبادت میں آگے، کوئی مزاجن کوئی آسان ہے، نرم مزاج کا ہے، کوئی مشکل اور سخت مزاج کا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق کا ایک حکیمانہ نظام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ناانصافی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تو کوئی خرابی، کوئی بے ترتیبی، کوئی نقص نہیں۔ مخلوق اس اعتبار سے برابر ہے کہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہے، سب انسان بندے ہیں، سب اللہ کے سامنے محتاج ہیں، سب کے اصل ایک ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسانوں میں صلاحیت، مزاج، کردار، حالات اور امکانات کے اعتبار سے فرق موجود ہے۔ یہ فرق اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، یہ کبھی بھی یہ ظلم نہیں۔ تو آج کا سوال یہ رہے گا کہ بھائیوں، مجھے ذرا بتائیے کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلور، آپ کے بچے کی شخصیت کو آپ کیسے ایکسپلور کریں گے؟ آپ کو کیسے، کیا لگتا ہے کہ کس طرح جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی، اگلی نسل کی، آئندہ نسل کی، جن کے ہاتھ میں، جن کے مٹھے میں ہے ہمارا مستقبل، کہا جاتا ہے نا تقدیر، تو یہ ان کی شخصیت کو ہم کیسے ایکسپلور کریں، اور ان میں جو نہفتہ، جو یہ پوشیدہ، یہ جو صلاحیتیں ہیں،

کی مزاج کو پہچانتا ہے وہ خاص اس طرح اپنے آپ کو تربیت کرنا یعنی اپنے آپ کی تربیت کی بات ہوتی ہے سیلف جو گائیڈ سیلف گائیڈ ایک بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا جو اپنا خاص پہلو وہ کون سا ہے میں کون سے میدان میں آگے بڑھ سکتا ہوں اور اب آسانی تو بندہ یہ اپنی جو خاص ہیبٹ ہے اپنے خاص جو پہلو ہے قابلیت ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس میں انویسٹ کریں گے تو اس میں کچھ فائدہ ملیں گے یہ آئے آئیں گے یہ وہ لیکن حالانکہ وہ اپنے خاص اس کی جو اس کا اپنا خاص پہلو اس پر اگر انویسٹ کرے تو وہ بہت مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور انویسٹمنٹ کے بدولت کیا ہوتا ہے بندہ آخر جا کے اس کی چیز یہ چیزیں باقی رہ جاتی چونکہ یہ اس کی صلاحیت قابلیت میں ہے نا تو یہ چیزیں اس کو اور بھی امپروو کرتی ہیں اور یعنی فائدے کے علاوہ نقصان کچھ نہیں ہے اگر آپ کو اس انویسٹمنٹ کے بعد آپ کو بعد میں کچھ پیسے زیادہ نہ ملے ہوں یا پھر شہرت نہ ملی ہو یا جو بھی نہیں ملا لیکن بات یہ ہے کہ بھائی یہ چیزیں چونکہ آپ نے اپنی قابلیت پر انویسٹ کی تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہ جائیں گی تو اگر مثال کے طور پر اگر آپ تیرکی ہیں تو یہ تیرنا جو آپ نے سیکھا ہے یہ اس پر آپ نے انویسٹ کیا ہے اور اس پر آپ نے مختلف تو یہ آپ کی جسمانی صحت کے لیے آپ کے ساتھ جسمانی صحت تو آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے اور اسی طرح یعنی اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ جیسے آپ نے ہینڈ رائٹنگ پر میں اچھی ہے آپ کی تو آپ نے اس پر انویسٹ کیا یا پھر اس کو لے کر آگے بڑھے کچھ کیلیگرافی پر آپ نے کام کیا یہ وہ تو یہ چیزیں جب آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہ جاتی ہیں یوں نہیں کہ غائب ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات ہمیں اپنی خصوصی جو ہے نا اس پر بھی توجہ دینی پڑتی ہے حالانکہ اوور آل بات یہ کہ بھائی ماحول کا اثر رہتا ہے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی صرف توجہ دو اپنی جو خاص صلاحیت قابلیت پر لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دنوں میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو ہے نا پیسہ یہ کہاں سے آ رہا ہے کس کون سے زاویے سے کون سے یعنی بزنس سے کون سے نوکری سے یہ پیسے آئیں گے یہ تو بندے کو پتہ نہیں رہتا لیکن اوور آل بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی جو خاص قابلیت اس پر بھی کچھ انویسٹ ہو اس کی صلاحیت پر تو یہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے اور باقی جو بھی اگر ہمارے جتنے ذرائع ہیں پیسے کمانے کے رزق کمانے کے وہ تو ضرورت کے تقاضے پر یعنی ایز اے نیڈ جو بھی ہمارے پاس جو بھی ہمیں صحیح لگتا ہے وقت پر وہ ہم ضرور اس کو اختیار کریں گے معاش کے لیے لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ اپنے جو خاص آپ کا جو مزاج ہے مزاج کے اعتبار سے آپ کی جو قوت ہے آپ کی جو قابلیت ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں اس کو بھی کنٹینیو کیجئے گا یہاں تک کہ بچوں کے حوالے سے بھی بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم رہنمائی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو آگے جا کے کیا کرنا ہوگا بچے یعنی ماں باپ پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر بننے ہوں گے یہ کرنے ہوں گے وہ کرنے ہوں گے اچھا بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نہیں صرف اپنے بچوں کی قابلیت اس کو دیکھو کہ وہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے تو آگے جا کے اس کو اسی طرح رہنمائی کرو گے مجھے میں ذرا اس میں اختلاف کرتا ہوں اس زاویے سے کہ بعض اوقات معاشی جو حالات ہوتے ہیں نا اس اعتبار سے معیشت کے جو حالات ہیں اس اعتبار سے کبھی آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ سوچ رہے ہیں کہ ماں باپ کہ آپ کو اس ٹریک پر آپ کو لے کے جانا ہے تو میرا بچہ اچھا یعنی معیشت کے حوالے سے وہ اچھا رہے گا یہ وہ یعنی وہ اچھا وہ زندگی اچھا گزارے گا لیکن تو یہ اب ماں باپ اگر اس طرح کی کوئی ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ گائیڈ کر رہے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ معیشت کے حال احوال دنیا کے حال احوال کے اعتبار سے ماں باپ اچھے جانتے ہیں نا اچھا تو اچھا جہاں تک صلاحیت کا تعلق ہے بچوں کے کچھ الگ ہیبٹس ہیں یہ وہ تو یہ ہابیز جو ہے نا آپ ان کو یعنی کیا کریں ان کو بھی کنٹینیو کریں ساتھ ساتھ میں یہ ایز اے فرنٹ لائن میں نہیں یہ آپ کے ہیلپ اس میں رہے گا ہیلپ ہینڈ کے حساب سے تو یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے آپ لوگوں کی کیا رائے آپ لوگ ضرور بتائیے 4434377 یہ ہے اسٹوڈیو کا نمبر تو یوں نہیں کہ بچوں کی اپنی خاص جو ہے نا ان کی جو کسی بچے کو مثال کے طور پر کوئی خاص کسی خاص کھیل کی خواہش ہے کہ بہت دلچسپی ہے اس میں کسی خاص کھیل میں یا پھر گیمنگ میں پکڑ لیجیے آن لائن گیمنگ میں کافی دلچسپی ہے تو بھائی کیا آپ کو اس کو ہاں بھائی اسی میں لگے رہو بس دن رات اسی میں لگے رہو

0: روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: آپ سن رہے ہیں جمعہ ریفلیکشنز ود طلحہ اشرف الزمان، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔
3: ویلکم اکسامین، ایک منتظر پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں۔ اور آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے بڑی دلچسپ موضوع پر، اور وہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی صلاحیت کو کیسے ایکسپلور کریں، یا پھر ماں باپ اپنے خوابوں پر انہیں مجبور کریں۔ اوورال ایک بات تو یہ ہے کہ ان دنوں میں ایسی بات، یعنی ماں باپ اتنا پریشرائز نہیں کرتے ان کے خواب جو ہے نا۔ پہلے تو ایک وہ طریقہ تھا کہ ہاں تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہی ہے، تمہیں تو انجینئر بننا ہی ہے، یہی کرنا ہے۔ لیکن آج کل تو ماشاء اللہ کافی ماں باپ سپورٹیو ہوتے ہیں، اور یہ یعنی تھوڑا فلیکسیبل رہنے کی کوشش کرتے ہیں اوور آل۔ یعنی جیسے کہ ہمارے زقندن بھائی نے بھی کہا تھا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر جو ریڈ لائٹ کی طرح ہے، جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو آپ کی نماز، آپ کی سچائی، آپ کی زبان، آپ کا غصہ، آپ کا حلال و حرام کا خیال، قرآن سے تعلق، یہ چیزیں کئی اہم ہیں، سرخیاں ہیں کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ یہ سب یعنی بچوں کی شخصیت کے لیے کافی اہم ہیں۔ تو آپ یعنی ساتھ ساتھ آپ نے

چاہیے. آپ کہیں احترام کرو مگر اگر وہ والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی تلخ لہجے میں اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھے تو احترام کا سبق کہاں سے سیکھے گا یہ میرا بچہ, ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کو اگر آپ نے وہ گائیڈ کرنی ہے اور جو آپ کا خواب ہے, جو آپ کی دلچسپی ہے, وہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا رہتے ہوئے دوست کی طرح آپ نے اسے گائیڈ لائن کر, چونکہ بچہ وہ دوستانہ تعلق میں وہ چیزیں زیادہ اخذ کرتا ہے, لیتا ہے, اور جب آپ اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فرار ہو جاتا ہے. تو سامعین کرام, یہ بڑی بات ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ان کی شخصیت جیسی ہوتی ہے, بچوں میں وہی صلاحیت کر جاتی ہے ماں باپ کی شخصیت. جیسے کہ شکل و صورت میں بھی ماں باپ کے ساتھ بچوں کی مشابہت ہوتی ہے, ویسے ہی عادات, مزاج, اخلاق اور رجحانات خاندان سے منتقل ہوتے ہیں. کوئی دیکھا جائے تو کوئی اپنے والد جیسا صبر والا ہوتا ہے, تو کوئی اپنی والدہ جیسی نرمی رکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاندانی جو ایک اثر اور یہ منتقل ہوتا ہے, اور ماحول بھی بہت بڑا یعنی اہم ہے اور فیکٹر ہے. تو اسلام جو ہے نا ہمیں بہت متوازن بات سکھاتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے, بلکہ قرآن میں بار بار اس بات کی وضاحت پیش کی گئی, ولا تزروا وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یعنی شوہر بیوی پر, بیوی شوہر پر, ہر ایک جو ہے نا یہ ٹالتے رہیں کہ ذمہ داری تجھ پر ہے, ذمہ داری تم پر ہے, ذمہ داری آپ پر ہے, تو بات ایسی نہیں. ہر ایک ذمہ دار ہے, اور جیسا کہ قرآن میں حدیث میں یہ بات آئی ہے, کلکم مسئول, تو ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ رول اسے پلے کرنا ہے. اور یہ نہیں اس سے آپ کیا کر لیں گے, دست بردار ہو جائیں گے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. تو سامعین کرام, قرآن شریف نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بیٹا باپ کے گناہ کا مجرم نہیں, اور باپ بیٹے کا گناہ کا سبب نہیں, جب تک یعنی یہ نہ ہو کہ اس کا اپنا عمل شامل ہو جائے. یعنی باپ جیسا راہ اختیار کر رہا تھا, یعنی باپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے لے تو یہ تو بھائی گیا. تو گناہ کے اثرات بھی بعض اوقات کیا ہوتے ہیں, باقی رہ جاتے ہیں. ایک شخص کا ظلم وہ خاندان, پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے. تو معاشرے کے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں, پورا آگے آنے والی نسلیں پورے اس کو بھگتتی ہیں. تو اسی وجہ سے کسی گھر میں اگر والدین کی لڑائی کا جو یہ جو باتیں ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر, تو یہ نسل در نسل منتقل ہوتی جاتی ہیں یہ باتیں. تو نفسیاتی اثر تو اگر منتقل بھی نہ ہو, نفسیاتی اثر تو وہ ضرور باقی رہ جاتا ہے. تو بھائی بہت ہی ایک اہم واقعہ اس سلسلے میں قرآن میں آتا ہے کہ دو یتیم بچوں کی دیوار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروایا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا. یعنی یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بچوں کو والد کی نیکی کا فائدہ پہنچا. تو والدین کی نیکی یہ نہیں کہ صرف ان کے نام اعمال تک محدود رہتی ہے, بلکہ اس کی برکت اولاد تک پہنچ جاتی ہے. صلاح, صلاح الوالدین, والدین صالح جس طرح نعمت ہے, تو صلاح الوالدین بھی یہ اس کی تو یعنی ذکر اس کی اتنی اپنی اہمیت ہے کہ اس کو خاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, چونکہ یہ بات واضح ہے کہ والدین اگر صالح ہوں تو تربیت میں ہم اس طرح وہ اثرات ہمیں دیکھیں گے. ولد صالح, اولاد صالحین پیدا ہوں گی. تو اس وجہ سے ماں باپ کی نیکی یہ کافی ضروری ہے. ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ تو اتنی یعنی نیکی کے راہ پر نہیں چلتے, لیکن بچہ ماشاءاللہ سے کافی سمجھدار نکلا اور پھر وہ صحیح طریق صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے چاہتے ہیں, لیکن اوورآل یہ اسباب کی دنیا ہے, اس میں اپنے اسباب صحیح طریقے سے اختیار کرنے ہیں. اگر وہ آپ صحیح طریقے سے اختیار کریں تو آپ کا راستہ, اگلا راستہ بھی عموماً یہ صحیح رہتا ہے. تو سامعین کرام, بچوں کی تربیت کے حوالے سے جن پہلو پر ہم نے گفتگو کی, ان سب کے بعد اب ایک پہلو ہے ماں کی, ماں خواتین حضرات کے حوالے سے. اور چونکہ بعض اوقات آپ نے سنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اصطلاح کافی مشہور ہے کہ مادر زاد ولی, تو اس کا تعلق ہے کہ ماں کے اپنے اعمال یہ بچے پر کافی مؤثر ہوتے ہیں. تو

خلاصہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آج ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کچھ گفتگو ہوئی ہے. اس پروگرام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے چلیں. سامع یوسف کی زبانی جمعہ ریفلیکشن, جمعہ کے دن کا بہت ہی ایک خاص عمل ہے درود کا عمل. تو اس درود کے عمل کو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں, آپ ابھی بھی درود کا عمل کریں, اور جہاں پر بھی آپ قصے ملتے ہیں تو بھائی انہیں بھی کہیں کہ درود کا عمل کریں بھائی, چونکہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ درود جب آپ بھیجتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ جمعہ کے دن خاص اس کی اپنی فضیلت ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے جاتے ہیں آپ کا یہ درود. تو اہتمام کے ساتھ ہم کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے کی. کوئی خاص تعداد نہیں ہے, لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے. تو فضیلت کے حدیث کچھ ایسے ادھر کے بتائے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر عمومی طور پر یعنی کثرت سے آپ یہ عمل کریں, یہی مطلوب ہے. تو جی چلیں سن لیتے ہیں درود کا عمل. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ.

0: لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،

کو پیدا کیا, پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے, پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں؟ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے.

اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں

حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار ہو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ صدق اللہ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، گزرا ہوا ایک دن، ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے، غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت، پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام، رات ہو جائے تو یہ سنت ہے کہ کھلے برتن ڈھانپ دیے جائیں، مشکیزے کا منہ کس کر باندھ دیے جائیں اور اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ پڑھی جائے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، برتن ڈھانپ دو، مشکیزوں کے تسمے باندھ دو، سال بھر میں ایک رات ایسی ہے جس میں وبا اترتی ہے، وہ وبا جس کھلے برتن اور کھلے مشکیزے کے قریب سے گزرتی ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. روایت ہے صحیح مسلم کی. مزید جابر رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے، اپنی چھاگلوں کے یعنی اپنے مشکیزوں کے تسمے باندھ دو اور اللہ کا نام لو، اپنے برتن ڈھانپ دو اور اللہ کا نام لو، چاہے تم برتنوں پر کوئی شے عرض کے بل رکھ دو، یعنی اس کا مطلب ہے اسے ڈھانپ کر رکھو، اس کا منہ بند کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامت کی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین.
5: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
6: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی

0: والد یا والدہ ہیں آپ اپنے بچوں کے چرواہے ہیں اگر آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں آپ اپنی ٹیم کے نگہبان ہیں ہر ذمہ دار شخص کو انبیاء کی اس تربیت سے سبق لینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کبھی اپنی ابتدائی زندگی کا ذکر نہ کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا سامعین کرام آج بہت سے والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صرف آرام کی زندگی گزاریں لیکن حقیقت میں نوجوانوں کو ذمہ داری دینا انہیں محنت کا عادی بنانا خدمت کا جذبہ پیدا کرنا یہ ان کی بہترین تربیت ہے کیونکہ آسان زندگی مضبوط شخصیت پیدا نہیں کرتی ذمہ داریاں انسان کو پختہ بناتی ہیں سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
3: السلام علیکم آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ کہنا ایک مومن کی پہچان ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری پلاننگ سے زیادہ اہمیت اللہ کے فیصلے کی ہے اکثر ہم فیوچر کے پلانز کانفیڈنس کے ساتھ بنا لیتے ہیں لیکن جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو ہم اپنی پلاننگ میں اللہ کی رحمت کو شامل کر لیتے ہیں یہ لفظ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یقین کے ساتھ کہنا چاہیے یہ ہمبل رہنے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی نشانی ہے آج کا عمل یہ ہے کہ جب بھی فیوچر کے بارے میں بات کریں انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا FM 107 پر میں ہوں آر جے مہوش پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
0: عربی زبان کی ایک نہایت خوبصورت اور حکیمانہ کہاوت ہے الجود من الموجود الجود یعنی سخاوت اور فیاضی الموجود یعنی جو چیز آپ کے پاس اس وقت میسر ہو مطلب اس کہاوت کا یہ ہے کہ فیاضی اور سخاوت اسی وقت معتبر ہے جب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے اگر کسی دوست یا عزیز کو کوئی ضرورت پیش آئے اور آپ کے پاس وہ چیز وافر مقدار میں نہ ہو تب بھی جو کچھ میسر ہے وہی دے دینا اصل سخاوت ہے ساتھ ہی اس کہاوت میں ایک لطیف لطف سے بھرا اعتذار بھی ہے کہ یہی ہے جو میرے پاس ہے معذرت کے اس سے زیادہ میسر نہ ہو سکا اور اس انداز کو بیان کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں جتنا ہی ہے اتنا ہی صحیح یا پھر تھوڑا ہے پر خلوص سے ہے اس طرح کے محاورے ہیں ویسے دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ سخاوت کا اصل حسن مقدار میں نہیں بلکہ نیت میں ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن دل سے دیا گیا تحفہ سب سے قیمتی ہوتا ہے یہی پیغام ہے اس کہاوت کا الجود من الموجود
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی
4: دوستوں گھر میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگویشر کا ہونا ایک اہم سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے یاد رکھیے آپ کی آگاہی آپ کی سیفٹی کو بڑھاتی ہے فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کرنے سے پہلے کچھ بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کو فائر ایکسٹنگویشر کا ٹائپ سمجھنا ضروری ہے ہر فائر ایکسٹنگویشر الگ الگ ٹائپس کی آگ کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں جیسے کہ ڈرائی کیمیکل فوم واٹر بیسڈ یا CO2 ایکسٹنگویشر آپ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ جو ایکسٹنگویشر

نہ تھا۔ قناعت و سنجیدگی، معاملہ فہمی، وفاداری، میت طولا کے حامل، زیرب کو عبقری انسان، اعلیٰ ترین اخلاق کریمہ کے مالک، بے حد صابر و شاکر، پورے قبیلے کے لیے باعث رحمت، مالکان کے منصور نظر اور حکمت و دانائی کا سر چشمہ تھے۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سیاہ فام شخص کوئی سوال پوچھنے آیا تو آپ نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں اپنے سیاہی پر یعنی سیاہ فامی پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سوڈانیوں میں تین آدمی دنیا کے بہترین انسان اور بہت زیادہ حکمت کے مالک تھے۔ ایک تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع اور حکیم لقمان۔ یہ تینوں سیاہ فام اور چپٹی پھیلی ناک والے تھے اور تم چوتھے ذل مرتبت سوڈانی ہو۔ اس طرح سامعین اکرام، اکثر علماء کی رائے ہے کہ لقمان پیغمبر نہیں بلکہ ایک پاک باز متقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے قصہ قرآن مجید میں بیان فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بإذن اللہ تعالی۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107
1: سامعین کرام ویلکم بیک ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں آج ہماری جس شخصیت پر گفتگو ہو رہی ہے ان کا نام ہے لقمان حکیم لقمان حکیم کہاں کے رہنے والے تھے اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے اس سلسلے میں اس کی پوری تعین نہیں ہو سکی ویسے مختلف روایات کا جائزہ لینے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی تھی یہاں تک کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا قرطبی کے مطابق لقمان حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتاوی دیا کرتے تھے جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی اسی طرح بعض روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان بنی اسرائیل کے قاضی تھے اور بہت سے کلمات آپ سے منقول ہیں ان کی عمر کی طولانی کی دلیل اس سے بھی ملتی ہے کہ حکایت لقمان میں اس طرح کا ذکر کیا گیا ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان نے فرمایا میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 اہم باتوں کو چن کر یاد کر لیا جو یہ ہیں جب نماز پڑھو تو دل کی حفاظت کرو جب کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہر لمحہ یاد رکھو اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو اپنے احسانوں کو بھولا دو دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو ویسے عرب کے لوگ لقمان کی شخصیت سے بخوبی واقف تھے وہ نہ صرف انہیں ایک دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار اور خطبات میں استعمال بھی کیا کرتے تھے اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا وہ حج کے لیے مکہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے مختلف خیموں میں جا کر دین کی دعوت دے رہے تھے سوید نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو بولا آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں اس میں ایک چیز میرے پاس بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا مجلہ لقمان آپ نے مجلے کا کچھ حصہ سنا پھر فرمایا یہ اچھا کلام ہے لیکن میرے پاس اس سے بھی اچھا ایک کلام ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ یہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے اب آتے ہیں سورہ لقمان کی طرف قرآن کریم کی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ لقمان کے اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحت کا ذکر فرماتا ہے جس کی تفصیل آیت 13-19 کے درمیان موجود ہے بہر قرآن کے مؤلف نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگرچہ ان آیتوں میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں لیکن ہر شخص کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی موت سے پہلے اپنے ورثے کے متعلق تمام معلومات اپنی اولاد کو فراہم کر دے چنانچہ لقمان نے بھی ضروری سمجھا کہ انتقال سے پہلے اپنے غور و فکر اور عقل و دانش کا نچوڑ اپنی اولاد کو منتقل کر دے سامعین کرام جب ہم سورہ لقمان کا ذکر کرتے ہیں اور باپ اور بیٹے کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں جو نصیحتیں کی تھی حکیم لقمان نے یہ دراصل خداوند تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کی رہنمائی ہے ارشاد ربانی ہے
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

كفر فإن الله غني حميد. ہم نے یقینا لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر. ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق تعریف ہے. تو سامعین کرام, لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا. مزید ان کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.

0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن طلحة أشرف الزمان كسات Only on FM 107
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قصص القرآن میں. بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ اس وقت ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. لقمان حکیم کی حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ غلام تھے ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے لاؤ. چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے. دوسری مرتبہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین دو حصے لاؤ. وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے. آقا نے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ بھی وہی کیوں لے کر آ گئے. انہوں نے جواب دیا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہتر ہیں, اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. تو سامعین کرام, جیسا کہ ہم بریک سے پہلے بھی یہ بتا رہے تھے کہ سورہ لقمان میں دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اپنے اولاد کے حوالے سے بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کا نمونہ پیش کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے لقمان کی جو وصیت تھی جو انہوں نے اپنے لخت جگر کو فرمائی وہ یہ تھی, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ

0: عظیم. اور جب لقمان نے بطور نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے، یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے اور دنیا و آخرت میں ناکامی کا سبب بھی ہے۔ پھر اس پہلی وصیت کے بعد لقمان دوسری وصیت کرتے ہیں، اور وہ بھی دوزخ اور تاکید کے لحاظ سے واقع ایسی ہی ہے کہ اس پہلی وصیت سے ملائی جائے، یعنی ماں باپ کے ساتھ سلوک احسان کرنا، جیسے فرمان باری تعالی ہے وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرا رب یہ فیصلہ فرما چکا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک و احسان کرتے رہو۔ عموماً قرآن کریم میں ان دونوں چیزوں کا بیان ایک ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی ایک تکلیف تو حمل کی ہوتی ہے جسے ماں برداشت کرتی ہے، حالت حمل کے دکھ درد کی حالت سب کو معلوم ہے، پھر 2 سال تک اسے دودھ پلاتی رہتی ہے اور اس کی پرورش میں لگی رہتی ہے، اور ماں کی اس تکلیف کو اولاد کے سامنے اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اولاد اپنی ماں کی ان مہربانیوں کو یاد کر کے شکر گزاری، اطاعت اور احسان کرے، جسے اور ایک آیت میں واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا حکم کیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو یا ہم سے دعا کرو، کہو کہ میرے سچے پروردگار میرے ماں باپ پر اس طرح رحم و کرم فرما جس طرح میرے بچپن میں وہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ اور آیت کے آخر میں ارشاد ہے سن لے آخر لوٹنا تو میری طرف ہے، الی المصیر، یعنی اگر میری اس بات کو مان لیا تو پھر بہترین جزا دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ابن حاتم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر بھیجا، آپ نے وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، یہ پیغام لے کر کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میری باتیں مانتے رہو، میں تمہاری خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا، سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، پھر یہ تو جنت مکان بنے گی یا جہنم ٹھکانہ ہوگا، پھر وہاں سے نہ اخراج ہوگا نہ موت آئے گی۔ پھر ارشاد خداوندی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ارشاد خداوندی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اسلام کے سوا اور دین قبول کرنے کو کہیں تو وہ تمام تر طاقت خرچ کر ڈالیں، خبردار تم ان کی مان کر میرے ساتھ ہرگز شریک نہ کرنا، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ تم ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنا چھوڑ دو، نہیں، دنیاوی حقوق جو تمہارے ذمے ان کے ہیں ادا کرتے رہو، ایسی باتیں ان کی نہ مانو بلکہ ان کی تابع داری کر جو میری طرف رجوع ہو چکے ہیں، سن لو تم سب لوٹ کر ایک دن میرے سامنے آنے والے ہو، اس دن میں تمہیں تمہارے تمام تر اعمال کی خبر دوں گا۔ تسمین اب لوٹتے ہیں لقمان کریم کی دوسری نصیحت کی طرف، ان کی دوسری نصیحت کیا تھی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کر لے گا، یعنی اس کا بدلہ دے گا، اچھے عمل کے عوض انعام سے نوازے گا اور برے عمل کے عوض عذاب دے گا۔ سامعین کرام تیسری نصیحت یہ تھی يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، پیارے بیٹے نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سامعین کرام، یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ تھی،
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
0: لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر عیاشی کا چال مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑ، بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات سن۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت، جاہ و منصب اور قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے، کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ البتہ تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ اب دیکھتے ہیں پانچویں نصیحت کیا تھی۔
1: وَقُصِّدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔
0: اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اس نصیحت کا مطلب یہ کہ چیخ یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ اگر زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ تو اس طرح سامعین، ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے آشنا ہو سکیں، والدین کی خدمت و راحت کا سبب بنے اور اپنے ایمان و یقین پر تادم حیات قائم و دائم رہے۔ نزیے کہ آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو اور دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بھی بنے۔ تو اس طرح سامعین کرام، ہم نے لقمان حکیم کی نصیحتیں سنی۔ یہ نصیحتیں دراصل زندگی کے تمام

پہلوں کے نچوڑ پیش کرتی ہیں۔ اگلے قسط میں ہم مزید ایک قرآنی واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: کو قومی جو حفاظتی جو پروگرام ہے اس کے مطابق بروقت ویکسینیشن لگوائیں اور ان کا ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ بالکل محفوظ رکھیں۔ چند بہت ہی اہم باتیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ویکسین مقررہ وقت پر لگوائیے، ویکسینیشن کارڈ محفوظ رکھیے، کسی بھی سوال کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے، اپنے خاندان اور دوستوں کو بھی ویکسینیشن کی اہمیت سے آگاہ کیجیے۔ ویکسین بیماریوں سے بچاؤ کا ایک محفوظ، مؤثر اور آزمودہ ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف ہماری بیماری بلکہ پوری کمیونٹی کی صحت کا تحفظ کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہر ویکسین ایک صحت مند اور محفوظ فیوچر کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. پروگرام روح پرور سنت میں آپ کا استقبال ہے. یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانتے ہیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی امید اور مایوسی کے درمیان گزرتی ہے. سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیشہ تفاؤل نیک فالی کو اپنائی جائے اور بدشگونی سے بچا جائے, کیونکہ بدشگونی اللہ پر بدگمانی ہے اور نیک فالی اللہ پر حسن ظن کی علامت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کو پسند کرتے تھے, پسندیدہ بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے. دوستو, تفاؤل یا نیک فالی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھی بات سن کر, اچھی علامت دیکھ کر اللہ سے بھلائی کی امید رکھے, جبکہ بدشگونی کا مطلب ہے بغیر دلیل کے برے وہم میں مبتلا ہو جانا. سوچئے, ایک مومن کا دل ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کی امید رکھتا ہے. یہی سنت نبوی ہے.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: برا وقت ایک شفاف آئینے کی مانند ہے جس کی وجہ سے بہت سے چہرے واضح نظر آنے لگتے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے سب سے برا وقت وہ ہے جب آپ کی ناراضگی اور غصے کے ڈر سے آپ کے والدین اپنی خواہش اور ضرورت کا اظہار اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مشکل وقت میں دنیاوی تدابیر ضرور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا بھی کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول شروع ہو جاتا. مشکل وقت میں ساتھ دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل کی گھڑی میں کنارہ کرنے والا اگرچہ اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے. یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم مشکل حالات سے دوچار نہ ہوتے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہمیں کیسے نظر آتے.
1: پیغام on FM 107.

ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے۔ آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن FM 107، دل سے دیس۔

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. سامعین نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. میزبان فرقان شاہد اور ہمارے مہمان شیخ مدثر صاحب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, یہ پروگرام نور اسلام ہے. اس پروگرام میں ہم تمام سامعین سے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے مہمان شیخ مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں, جن کے جوابات محترم شیخ مدثر صاحب دیں گے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. سامعین, آج کے اس حلقے میں ہم دعاؤں کی مقبولیت اور نافعیت کے بارے میں بات کریں گے. ہمارا گزشتہ دو ہفتوں سے ہمارے حلقے میں دعاؤں کے موضوع پر بات چیت چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے. اولاً تو اس پروگرام کا مقصد تمام سامعین سے تمام سامعین کے شرعی مسائل کا حل اور ان کے جوابات عنایت فرمانا ہے, لیکن ہمیں کچھ 15-20 منٹ کا وقت مل جاتا ہے جس میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی موضوع پر گفتگو کر لیتے ہیں. دو ہفتوں سے ہمارا موضوع دعاؤں کو ہی ہے, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے دعاؤں کی مقبولیت اور نافعیت کے بارے میں. سامعین, انسان دنیا میں جتنا بھی مضبوط اور صاحب اقتدار ہو, مالدار ہو, بااثر ہو, زندگی کے کچھ موڑ ایسے آتے ہیں, ضرور آتے ہیں, جہاں اسے اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے. بیماری, معاشی تنگی, اولاد کی فکر یا مستقبل کا خوف, دشمنوں کی سازشیں, ذہنی دباؤ, تنہائی اور ایسے مسائل جن کا کوئی ظاہری حل سامنے نہیں ہوتا, یہی وہ مقامات ہیں جہاں ایک مومن کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اسباب اختیار کرو لیکن اسباب پر بھروسہ نہ کرو. بھروسہ اسی ذات پر کرو جس کے قبضۂ قدرت میں تمام اسباب ہیں, اور دعا اسی یقین کا نام ہے کہ میرا رب چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, اور اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا اصل مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے دعا

0: محض ایک عبادت نہیں رہتی بلکہ مومن کا عقیدہ بھی ہے۔ دعا اس سے یقین کا اظہار ہے کہ میرے رب کے فیصلے کے بغیر کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی نعمت حاصل بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس مصیبت میں بندے کو رکھے رہیں گے، اسی طرح ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی مضمون کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، جس میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ وعلم، فون آ رہی ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
1: وعلیکم السلام و رحمۃ
0: اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ ٹھیک بھائی،
1: ایک سوال ہے ہمارا۔
0: آپ کا نام کیا ہے بھائی؟
1: نام ہے احمد۔
0: احمد بھائی، جی احمد بھائی،
1: سوال ہے۔ ایک خاتون ہے بیوہ،
0: جی،
1: اس کے پاس ایک بچی لڑکی ہے،
0: جی،
1: وہ چاہتی ہے دوسرے مرد سے شادی کرنے کے لیے،
0: جی،
1: اس کے پاس وہ مرد کے پاس ایک بچہ ہے،
0: جی،
1: وہ لڑکی کا یہ سوچتا ہے،
0: جی،
1: کہ ہم اپنے بچہ سے وہ لڑکی کا شادی کر دیں گے جب بڑی ہوگی، تو یہ ہو جائے گا؟
0: اچھا، ایک یعنی خاتون کی جو لڑکی ہے وہ دوسری شادی کرتی ہے، اس کا جو شوہر ہے اس کا ایک لڑکا ہے،
1: ہاں، اس کے پاس
0: وہ چاہتی کہ وہ اپنی بچی کی شادی اس شوہر کے لڑکے سے کرا دے۔
1: یہ سوچ رہا ہے کہ ایسی ہم کر دیں گے۔
0: اچھا اچھا،
1: وہ شوہر
0: سوچ،
1: جی جی، شوہر کا سوچ ہے،
0: جی،
1: ہم وہ بیوہ ہے شادی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک بچہ ہے، اس کے پاس ایک بچی ہے، دونوں کا ہم
0: شادی
1: کر لیں، ان کو بہو ہم بنا لیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟
0: جی،
1: شریعت کیا اجازت دیتا ہے؟
0: ضرور اس پر رہنمائی فرمائیں گے ہمارے محترم شیخ محمد مدثر صاحب۔ آپ کا کوئی دوسرا سوال ہے بھائی؟
1: ابھی تو نہیں ہے۔
0: اچھا ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام۔ سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جس طرح ایک بندے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی فیصلے کے بغیر کوئی مصیبت ٹل نہیں سکتی اور نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو سکتی ہے، اسی مضمون کو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے، جب وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نصیحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ یہ جان لو کہ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، جمع ہو جائے تمہیں کسی چیز کے سلسلے میں نفع پہنچانے پر، تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، ہاں اگر اللہ رب العزت نے تمہاری تقدیر میں وہ نفع لکھا ہو۔ اسی طرح اگر لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کسی چیز پر نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا یہ کہ اللہ رب العزت نے وہ نقصان تمہارے ذمے لکھا ہو۔ اس عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دعا صرف اس وقت نہیں کی جاتی جب مصیبت آ جائے، بلکہ دعا کا ایک اہم مقصد مصیبتوں کو آنے سے پہلے روکنا بھی ہے۔ ہم دعائیں صرف اس وقت کرتے ہیں جب ہمارے اوپر مصیبت آن پڑتی ہے، ہمیں اس وقت دعاؤں کی اہمیت بھی یاد آتی ہے، دعاؤں کی نافعیت بھی یاد آتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات

0: याद रखनी चाहिए कि दुआ सिर्फ मुसीबत आ जाने के बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुआ का एक अहम मकसद ये भी है कि मुसीबतों को आने से पहले रोकना। बहुत सी ऐसी आजमाइशें होती हैं जो अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ की बरकत से आने ही नहीं देते, और बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें, बहुत सी ऐसी मुश्किलात भी हैं जो नाजिल होने के बाद दुआ के ज़रिए हल्की या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती हैं। इसी हकीकत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत जामे अंदाज में बयान फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, फरमाते हैं, इन दुआ यन्फ़ु मिम्मा नज़ल व मिम्मा लम यन्ज़िल فعليكم عباد الله بالدعاء إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और यही हदीस हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए इमाम अहमद ने भी रिवायत की है। इस हदीस का मतलब ये है कि दुआ कार आमद और नफा मंद होती है, और उन हवादिस में भी नफा मंद होती है और कार आमद होती है जो नाजिल हो चुके हैं। यानी कोई मुसीबत आ गई है, अब उसको टालना है या वो मुसीबत ख़त्म करनी है, तो दुआ इस ताल्लुक़ से भी नफा बख्श है, और उनमें भी जो अभी नाजिल नहीं हुए, यानी दुआ उन मुसीबतों में भी कारामद है, नाफ़े है, जो अभी नाजिल नहीं हुई, लेकिन हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ की बरकत से वो मुसीबत आती ही नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, फ़अलैकुम इबादल्लाह बिद्दुआ, कि ऐ खुदा के बंदो, दुआओं का अहतमाम करो। क्यों? दुआओं के अहतमाम से हमारी मुसीबतें ख़त्म भी होती हैं, और जो मुसीबतें आई नहीं हैं वो मुसीबतें आने से रुक जाती हैं। गोया इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दो बड़े फ़ायदे बताए हैं। एक तो ये बताया है कि दुआ आने वाली मुसीबतों के ख़िलाफ़ हिफाजती ढाल है, और दूसरा फ़ायदा ये कि अगर कोई आजमाइश आ भी जाए तो दुआ उसके दूर होने का भी ज़रिया बनती है। इसलिए तमाम मुमिनीन को ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में दुआओं की ख़ास अहमियत और दुआओं का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दुआ ख़ास वक्त की इबादत नहीं है, बल्कि हर वक्त का मामूल है, लिहाजा इस दुआ को हर वक्त का मामूल बनाना चाहिए। आइए इस हदीस के ताल्लुक से हम अपने मेहमान मोहतरम शेख मुद्दसर साहब से पूछते हैं। मोहतरम शेख साहब, इस हदीस के ताल्लुक से आप कुछ कहना चाहेंगे? जो दो बड़े फ़ायदे बताए गए हैं इस हदीस में, कि एक तो दुआ आने वाली मुसीबतों के ख़िलाफ़ हिफाजती ढाल है, और दूसरा ये कि अगर मुसीबत आ गई है तो उस मुसीबत को दूर करना है तो भी दुआ उसके लिए कारामद और नफा बख्श है।
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جہاں تک دعا کا تعلق ہے اور آپ گفتگو فرما رہے تھے تو دعا ہر حال میں کرنی چاہیے، ہر حال میں دعا فائدے سے خالی نہیں ہے، دعا کی بہت سی افادیت ہیں۔ دعا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک عظیم تعلق کا نام ہے، یہ صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ بندے کی عاجزی، محتاجی، محبت، امید اور اپنے رب پر کامل اعتماد کا اظہار ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں دعا کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ آیت سورہ غافر کی آیت ہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ دعا ہمیشہ انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ عبادت کی اصل ہے، عبادت کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادة، دعا ہی عبادت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف ایک ضرورت کا اظہار نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی عاجزی اور انکساری اور اللہ کی قدرت و عظمت کا اقرار کرتا ہے۔ تو دعا کی افادیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہر حال میں اس کے فائدے ہیں، ہر حال میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دعا بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ جب انسان پر چھوٹی اور بڑی ضرورت میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے دعا کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتا ہے۔ پریشانی، غم، خوف اور مشکلات کے وقت دعا انسان کو روحانی سکون عطا کرتی ہے۔ دعا کرنے والا جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طریقے سے نوزہ سامعین، دعا سے مصیبتوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ بہت سی مصیبتیں اور بلائیں دعا کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا، جیسا کہ آپ عرض کر رہے تھے ہمارے فرقان بھائی، دعا نازل شدہ اور آنے والی مصیبتوں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو جب بندہ دعا کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے دعا جو ہے انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرتی ہے۔ دعا انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ مومن کبھی ناامید نہیں ہوتا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بے حد وسیع ہیں۔ دعا کرتے وقت کامل یقین ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور وہ ضرور کسی نہ کسی صورت میں اسے قبول فرمائے گا۔ قبولیت دعا کی بہت سی صورتیں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مانگی ہوئی چیز فوراً نہ ملے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس چیز کا اس نے مطالبہ کیا ہے وہ نہیں ملی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ یہ سوچ درست نہیں ہے۔ دعا تین طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ بندے کی مانگی ہوئی چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس دعا کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ ان تین حالت میں سے ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ لہذا مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دعا میں یقین پیدا کرنے کے اسباب ہیں۔ جب انسان دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، القریب، بہت ہی قریب، اور المجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ و صفات کے ذریعے سے اگر دعا قبول کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کہے یا لطیف الطفنی، یا رحمان ارحمنی، یا تواب تب علیہ، اے توبہ کی قبول، اے اللہ جو میری توبہ قبول فرما لے، اے بہت مہربان اللہ مجھ پر رحم فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ و صفات کے ذریعے اس کا وسیلہ بنا کر اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔

انبیاء کرام کی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے. قرآن کریم میں بہت سی دعائیں ہیں, جو قرآن کریم کی دعائیں بہت ہی پاورفل ہیں. اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں کی وہ بھی بہت پاورفل دعائیں ہیں. ان کو یاد کرنا چاہیے, ان کا استحضار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کیا تھا جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چلے گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے, پھر انہوں نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک میں ہی ظلم کرنے والے میں سے ہوں. یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے, آیت نمبر 87 میں ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی. اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں تھی, بلکہ کوئی بھی انسان یہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ فرمائیں گے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا. تو اسی طریقے سے آپ لے لیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا, بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی. انہوں نے فرمایا, انہوں نے دعا کی, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اسی طرح انہوں نے سورہ مریم میں دعا کی, رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء, اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, بے شک تو دعا سننے والا ہے. اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا. ان کی دعائیں قرآن میں ذکر کی گئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شرف قبولیت بخشا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان, یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتے ہیں. جب جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. بندے کو ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا. دعا کی قبولیت کے آداب, بہت سے آداب ہیں جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے, ان آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ہی اہم ہے. سب سے پہلے انسان جو ہے جب دعا کرے تو دعا اخلاص کے ساتھ دعا کرے, اور اسی طریقے سے حلال رزق اختیار کرنا چاہیے. انسان جو ہے دعا کرتا ہے لیکن رزق اس کی حلال نہیں ہے, اس کا رزق حلال نہیں ہے, تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے دعا کا آغاز کرنا چاہیے. دعا کے کچھ آداب ہیں, تو ان آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے, اس کی تعریف, اس کی عظمت, اس کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے, اور اسی طریقے سے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے گناہوں سے توبہ کرنا, بار بار دعا کرنا اور اصرار کے ساتھ مانگنا. دعا کب قبول نہیں ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے, دعا کب قبول نہیں ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. حرام کمائی جب انسان کھاتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے گناہوں پر اصرار کرتا ہے, اسی طریقے سے قطع رحمی کرتا ہے, رشتہ داری کے رشتے ناتوں کو توڑتا ہے, اور اسی طریقے سے انسان غافل دل سے دعا کرتا ہے, انسان جو ہے وہ ہیڈ لیس ہوتا ہے, وہ غفلت کی حالت میں دعا کرتا ہے, تو پھر اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے دعا میں جلد بازی بھی نہیں کرنا چاہیے, مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نعمتوں اور بعض مشکلات کے حل کو دعا کے ساتھ وابستہ فرما دیا ہے. تو معزز سامعین,

0: دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ویپن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ بندے کو ہر حال میں اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے اور کامل یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، چاہے قبولیت کی صورت وہی ہو جو بندہ چاہتا ہے یا اللہ کی حکمت کے مطابق کوئی بہتر صورت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
1: آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے یقیناً بہت عمدہ گفتگو کی ہے اور دعا کے باب کا احاطہ کر لیا ہے، پورے باب کا، اور یقیناً جو لوگ حرام غذا کھاتے ہیں اور حلال روزی کو مد نظر نہیں رکھتے، اپنا مقصود نہیں سمجھتے یا اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں بھی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب شعث اکبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہ ایک شخص ہے وہ بے آب و گیا وادی میں ہے، وہ سفر کر رہا ہے، اس کے حالت بالکل پراگندہ ہے، وہ اپنا ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے، جبکہ اس کا جو کھانا ہے، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کھایا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیا ہے، جو اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام پہن رکھا ہے، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہے۔ تو حدیث میں ہے فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے جب اس نے سر تپا ساری چیزیں حرام پہن رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
0: آمین۔
1: معزز سامعین، ہمارا رابطہ نمبر ہے سوالات معلوم کرنے کے لیے 443-443-77، آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پروگرام نور اسلام ہے، اس پروگرام میں آپ اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں۔ سوالات معلوم کرنے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77۔ سامعین، اگر دعاؤں کی مقبولیت اور نافیت کو آگے لے کر چلیں اس باب کو، تو ایک دوسرا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ برسوں دعا کرتے ہیں، سالہ سال سے ایک چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک چیز مانگتے ہیں، لیکن ان کی مطلوبہ چیز فوراً حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی چیز اگر آپ کی دعا فوراً قبول نہ ہو یا فوراً وہ چیز حاصل نہ ہو جس کو آپ مانگ رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہرگز نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں صفت ہے، صفت حکمت سے بھی اللہ تعالیٰ متصف ہیں اور کریم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر دعا سنتا ہے، لیکن ہر دعا کو بندے کی خواہش کے مطابق فوراً پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بندہ جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے، میں یہ چیز حاصل کر لوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ فلاں چیز دے دے، مجھے چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، جسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ اسی دعا کو بہتر وقت کے لیے مؤخر فرما دیتے ہیں کہ جب یہ دعا سے یہ چیز اس کے لیے بہتر ہوگی تو یہ چیز ہم عطا کر دیں گے۔ کبھی اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی ہے لیکن وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہ کر، وہ دعا قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں اور کبھی آخرت کے لیے عظیم اجر محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے شیخ صاحب نے اپنی گفتگو میں بیان فرمائی ہیں۔ تو سامعین، اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اور جلد بازی یا مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔

0: سے جیسے اللہ کا احکام آتا ہے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے
1: جی,
0: تو بہت شکریہ. یہ
1: یعنی بچیوں کے تعلق سے جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی جب وہ گھر میں رہ رہی ہیں تو والد صاحب ہیں, بھائی وغیرہ ہیں, تو ان کو کس طرح رہنا چاہیے, ان کے ساتھ
0: کس طرح رہنا چاہیے, آتے جاتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا چاہیے.
1: بالکل ان شاء اللہ.
0: ایک مختصر سا کہ جیسے سری نماز میں نہ ہم کوئی سورت پڑھ رہے ہیں, کسی وقت نہ آواز بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں, تو اگر یہ ہو گئی مثال کی, تو میں سورہ اخلاص ایک دو آیت پڑھی لیکن میں نے اپنی آواز دھیمی کر لی, اس میں نماز ہو جائے گی یا مجھے کیا حل کرنا چاہیے؟
1: ضرور
0: پڑھتا یا اوکے جی,
1: بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم. یہ کال آ رہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام وبرکاتہ.
1: جی بھائی,
2: شیخ صاحب کو اور آپ کو سلام.
3: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی,
2: میرا نام احمد سعید ہے.
1: جی احمد بھائی,
2: میرا سوال ہے مولانا کہ ابھی جو بچے جو مسکین اور یتیم بچے جو رہتے ہیں, مطلب میرا تعلق انڈیا سے ہے,
1: جی,
2: تو یہ جو بچے مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو جو ہے حفظ کروانے کے لیے, مطلب یتیم جن کے ماں باپ نہیں رہتے, بہت مدرسوں میں ڈالے جاتے ہیں, تو ان کی ذمہ داری لے کر کے ان کا کھانے پینے کا اور ان کے جو بھی ان کا یہ ہے کپڑوں کا جو کچھ بھی ہے ان کو حفظ کروانا, یہ ایک ذمہ داری ہے سمجھے, کسی نے مطلب لے لیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. تو پھر یہ بچے جب حفظ ہو گئے حافظ القرآن بن کے یا جو کچھ بھی ہے قاری یا جو کچھ بھی ہے بن کر کے نہیں چلے گئے, تو اس کا جو ہے ثواب جاریہ مرحوم والدین کے نام سے ایسے نیت کر کے کر سکتے ہیں, اور کیا حقیقت میں ان کو والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا؟
1: مرحوم والدین آپ کے یا ان کے مرحوم والدین بچوں کے؟
2: اپنے, میرے مرحوم.
1: اچھا اچھا, مرحوم والدین اپنے, یعنی اپنے مرحوم والدین کے کی نیت سے ثواب جاریہ کی نیت سے ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو کریں گے. ویسے یتیم بچوں کی کفالت کرنا, یہ اس پر بڑی اہمیت ہمارے مذہب میں ہے, ہمارے اسلام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تلقین کی ہے کہ یتیموں کا خاص خیال کرنا, اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے تھا کہ وہ یتیم کا بہت خیال کرتے تھے. بہت بہت اس پر ضرور سوال ملے گا, اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے. کوئی دوسرا سوال ہے بھائی آپ کا؟ جزاکم اللہ بہت بہت شکریہ. سامعین جوابوں کی طرف آتے ہیں اور ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جوابوں کی طرف, وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. مفتی صاحب احمد بھائی نے سوال کیا تھا شروع میں, ان کی پہلی کال تھی, وہ پوچھ رہے تھے کہ خاتون ہے, بیوہ ہے, ان کی ایک لڑکی ہے اور وہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے یا دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہیں, تو جس سے کرنا چاہ رہی ہیں وہ یعنی جو ان کے شوہر ہیں یا ہونے والے ہیں, ان کا ایک لڑکا ہے. اب شوہر کا خیال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اپنی جو ان کی بیوی ہوں گی ان کی بیٹی سے کریں گے, تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح
3: احمد بھائی کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں غیر محرم ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر محرم ہوں تو پھر وہ شادی کا سوال پیدا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر غیر محرم ہے چونکہ یہ بیوہ خاتون جو تھیں ان کے پاس ایک اولاد تھی پہلے گھر سے, اور دوسرے گھر سے جو ہے ان کے شوہر ہیں جو دوسری شادی انہوں نے کی ہے ان کا بیٹا ہے, تو دونوں میں شادی میں کوئی حرج نہیں, کر سکتے ہیں انشاءاللہ,
1: کر سکتے ہیں انشاءاللہ,
3: کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں.
1: غیر محرم ہیں
3: بالکل, انشاءاللہ
1: انشاءاللہ. احمد بھائی یقیناً پروگرام سن رہے ہوں گے, آپ جواب سن لیں کہ وہ شادی کر سکتے ہیں. محمد بھائی نے سوال کیا تھا دوسرا, کہ محمد بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ نماز پڑھنے گئے تو ان کو یہ علم نہیں تھا, یاد نہیں تھا کہ ان کا وضو ہے یا نہیں, لیکن جب نماز شروع کر دی تو یہ ان کو یاد آیا کہ بھائی میرا وضو نہیں ہے. اب وہ نکلنا چاہ رہے ہیں لیکن صفوں میں کھڑے ہیں, صفوں کے درمیان نکل نہیں سکتے, تو وہ یہ معلوم کرنا چاہ رہے کہ صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے, یعنی اس کو نماز کے دوران یہ علم ہوا کہ میرا

0: وضو نہیں ہے, یا نماز پڑھ رہا نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا اس کا
1: جی,
0: اور صف صفوں کے درمیان ہے, تو اس وقت کیا کرے وہ؟
1: اس وقت وہ سائڈ سائڈ سے جگہ بنا کر کے وہ نکل جائیں
0: جی,
1: کیونکہ یہی سب سے اولا صورت ہے
0: جی جی.
1: ہاں, اور اگر کچھ لوگ بسا اوقات تو یہ خود امام کے پیچھے تھے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے
0: جی جی.
1: تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو پھر وہ اعلان کر لیں کہ بھائی میں وضو کرنے جا رہا ہوں, آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں مکمل کر لیں, کیونکہ یہ جو باوضو پہلے ہی سے تھے, اگر درمیان میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا تو اس کا مسئلہ الگ تھا.
0: اگر یہ مقتدی ہے اس میں,
1: ہاں یہ مقتدی جیسا کہ بتا رہے تھے کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے,
0: نہیں یعنی صفوں کے درمیان تھے,
1: اچھا جی,
0: اس کے درمیان لوگ تھے,
1: تو اس میں جب ان کو یاد آ گیا تو پھر اسی وقت وہ جگہ بنا کر کے آہستہ سے نکل جائیں اور پھر وضو کر کے پھر نماز پھر سے دہرا لیں
0: جی. اگر اجازت دے تو ایک اضافہ,
1: یہ ضرور انشاءاللہ ضرور.
0: اس میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے نماز کے دوران مقتدی ہے, نماز کے دوران اسے اس کا وضو ٹوٹ گیا یا اس کو یاد رہا کہ وضو نہیں ہے, اب وہ شرم آ رہا ہے اس کو جاتے ہوئے
1: جی,
0: تو فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حیات نماز کو اپناتا رہے
1: جی,
0: اور بعد میں وضو کر کے اپنی نماز دوبارہ پڑھ لے, یہ بھی کر سکتے ہیں.
1: یہ بھی ممکن ہے, بالکل
0: ممکن ہے. جزاک اللہ بہت بہت شکریہ موقع دینے کے لیے. راجب بھائی نے, راجب بھائی ان کا نام تھا, راجب بھائی راجب عالم, تو وہ پوچھ رہے ہیں اپنے نام کے حوالے سے کہ راجب یا راجب ان کا اس کا نام کیا ہے. لوگوں نے کہا کہ نام بدلنے کے لیے کہ راشد رکھ دیں, رضوان رکھ دیں, جبکہ ان کے ڈاکومنٹس میں سارے اسی نام سے ہیں, راجب عالم کے نام سے
1: جی.
0: تو اس نام کے حوالے سے کچھ,
1: یہ معاملہ صرف راجب بھائی کا ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر خاص کر کے بر صغیر میں
0: جی جی,
1: چونکہ لوگ اپنی جو مدر لینگویج عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے
0: جی جی,
1: جو قافیہ اور وزن کا ضرور خیال کرتے ہیں کہ معنی کا خیال نہیں کرتے ہیں ناموں میں, تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں توفیق دی اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر اس میں انسان اپنے نام کو بدل سکتا ہے اگر, لیکن اس سے قریب تر ہے. مثال کے طور پر اگر راجب ہے تو اپنا نام رجب کر دیں,
0: رجب کرتا ہے
1: محمد رجب کر دیں, کیونکہ رجب شعبان بھی نام ہوتے ہیں
0: جی جی,
1: تو اس طریقے سے رجب بھی کر, رجب عالم بھی کر سکتے ہیں, محمد رجب بھی کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ
0: انشاءاللہ. راجب بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ وہ قطر میں ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں, اور ان کی نیت تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ جائیں گے
1: جی,
0: لیکن کچھ بیلنس نہیں ہو پایا اور ان کو گھر بھی بنوانا ہے, گھر بھی بنوا رہے ہیں
1: جی,
0: تو کہتے ہیں کیا بعد میں جا سکتے ہیں یا جب نیت کر لی تو پھر جانا ہی ہے؟
1: نہیں انشاءاللہ, پھر آپ نے نیت کی تھی سہولت ہوگی تو جائیں گے
0: جی,
1: تو انشاءاللہ انتظار کر لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کو سہولت عطا فرمائیں گے
0: انشاءاللہ
1: تو آپ اس وقت کر لیں گے انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ,
0: انشاءاللہ.
1: لیکن سہولت جب ہو جائے, آپ جب قادر ہو جائے تو اس وقت کرنا, چونکہ آپ نے نظر مانی ہے اور اس کو پورا کرنا چاہیے
0: جی
1: جی.
0: ہمارا ذوالقرنین بھائی کا سوال تھا, ان کے دو سوالات ہیں. ایک سوالات یہ کہہ رہے تھے کہ والدین کے احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں
1: جی,
0: اس پر ذرا گفتگو ہو جائے, اس معنی کر کہ یعنی ہم کب تک وہ احکامات بچوں کو جی کرنے چاہیے, والدین کا ادب کے لحاظ سے یا والدین کی خدمات کے تعلق سے جو قرآن کریم اور حدیث میں احکام آئے ہیں
1: جی.
0: وہ کہتے ہیں کہ بھی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, 14-15 سال 16 سال کی عمر ہو جاتی ہے, تو ان کو جب کچھ روک ٹوک کی جاتی ہے تو اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں
1: جی,
0: اور روک ٹوک ان کو بھاری لگتی ہے, وہ پھر انٹرنیٹ سے جوابات لے آتے ہیں جیسے آج کل
1: جی
0: عام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتنی حدود ہونی چاہیے
1: جی,
0: کہ ہم کب تک ان کو یعنی ان پر اپنے روک ٹوک کا سلسلہ جاری رکھیں جی. اور قطر ہے تو قطر میں باہر بچے کچھ کرتے ہیں تو اس کا پھر ذمہ دار باپ کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے, یہ اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا جی تھا.
1: ذوالقرنین بھائی کا سوال بہت ہی اہم ہے, اور اس وقت جو ہے معاشرے میں یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت, اور یہ بہت ہی اہم بہت ہی حساس مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد کی کیسی تربیت کی جائے, کس طریقے تربیت کی جائے
0: جی,
1: کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امانت دی ہے ہمیں, اور اس امانت پر ہمیں, اس امانت کے بارے میں مکمل ہمیں استحضار ہونا چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے اپنے اولاد کے بارے میں, یعنی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر انسان جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک

0: والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے جب بچہ نابالغ ہو چھوٹا اسی وقت سے اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت سے اگر فکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا بچہ اور اس کی کس طریقے سے محنت کرنی ہے اس کو کس ماحول میں ڈھالنا ہے کن لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا شروع میں تو یہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور پھر جب بچے بڑے عمر کو اچانک ہو جاتے ہیں تو چونکہ پہلے سے ان کی کوئی ترتیب ہے نہیں ہے لہٰذا تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور جو والدین کا حق ہے تو بہت ہی عظیم حق ہے قرآن کریم نے جو ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15th پارے میں کہ لمبی کتنی آیات ہیں اور کتنی بڑی آیات ہیں اس میں کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ آخر آیت تک جو ہے اور اس میں فرمایا کہ بہت سے ان کے حقوق بتائے گئے اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے آخر درجہ ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور اف یہ ہے کہ والدین نے کوئی بات کہی اور بچہ کوئی آنکھ چڑھا دے یا کوئی اس طریقے سے جو ہے تو یہ اف بھی حرام کیا گیا ہے اور یہ بھی نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ ہمیشہ تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو جو قرآن نے ہمیں دعا سکھائی ہے اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو یہ دعا کہ اللہ جس طریقے سے انہیں ہمیں بچپنے میں پالا پوسا تھا آپ بھی ان پر رحم عطا فرما دیجیے تو یہ دعا بھی ان کے لیے کرتے رہنا ہے اور والدین کے لیے بعض دعائیں ہمیں قرآن نے سکھائی ہے ہر والدین کو ان دعاؤں کا استحضار ان دعاؤں کو کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین وجعلنا للمتقین امام اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے ہمیں متقیوں کا امام بنا دے ایک تو یہ آیت ہے دوسری آیت ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ دعا ہے اس ربنا حب اسی طریقے سے ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء تو یہ جو دعائیں ہیں بہت ہی اہم دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے انشاءاللہ تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے اس تعلق سے وقت بھی قلت ہے انشاءاللہ ذوالقرنین بھائی کے انشاءاللہ
1: اسی سوال میں ان کا ایک اور اضافہ تھا ذوالقرنین بھائی کا کہ بچیاں ہیں گھروں میں والد صاحب ہیں اور بھائی وغیرہ ہیں یہ کس طرح رہیں رہنے کا کیا طریقہ رہے ان کا
0: جی
1: گھروں میں
0: گھروں میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان محرم کے ساتھ کیسے رہیں اور غیر محرم کے ساتھ دو الگ الگ چیزیں ہیں محرم کے ساتھ تو مکمل طور پر جو ہے انسان ستر پوشی کر کے سوائے وہ چہرے کے اور ہاتھ کے اور اس میں بھی اولا احوط یہی ہے کہ انسان اس کا بھی جو ہے اس کی بھی حفاظت کیونکہ فتنہ جو ہے چہرے سے ہی ہوتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے جو محرم ہیں ان کے سامنے بھی بہت ہی ڈیسنٹ ہو کر کے بہت زیادہ جو ہے ادب کے ساتھ رہنا چاہیے انسان کو ان کا پہننا ان کو ڈھیلے کپڑے پہننے چاہیے اور ان کے مکمل چونکہ وہ تو مکمل پردہ ہوتی ہیں ان کی آوازوں کا پردہ ان کے چلنے ان کے پیر کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے یہ بہت سی چیزیں تو یہ جو ہے ان کو کیسے تربیت کی جائے کیونکہ ہماری ذمہ داری میں ہے یہ آخر وقت تک ہمارے جب تک ہمارے پاس ہے ہماری ذمہ داری میں ہے لہٰذا ان کے لیے ہم تو ایک دعا بھی کریں دوسرے یہ ہے کہ ان کو اچھے اچھے ماحول سے اچھے لوگوں کے ساتھ کیا فکر ہم کریں گے کہ گھر کی تعلیم کس طریقے سے کریں جس کے ہمارے گھر کا جو معاشرہ بدلے تو اس طریقے سے جو ہے اور جو اس طریقے کے لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی کریں کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ہم گھر کی تربیت کریں جو کہ کارگر ثابت ہو
1: جی اس پہ اگر کچھ شیخ صاحب اجازت دیں
0: ضرور
1: قرآن کریم میں سورۃ النور کی جو آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اس تعلق سے عموماً یہ تأثر رہتا ہے لوگوں کا کہ یہ آیت حجاب ہے یعنی اس سے اللہ تعالیٰ حجاب فرض کیا ہے لیکن ہمارے استاد ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے پوری بڑی آیت ہے یہ معاشرہ یعنی ایک اگر ایسا معاشرہ ہے یعنی بہن ہے یا اور کوئی ہے کہ جب ایک ساتھ رہنا ہو ان کو گھر میں تو اس کے آداب سکھائے گئے ہیں اس آیت میں اور اس پر اگر گفتگو کریں گے تو واقعتاً بہت زیادہ وقت چلا جائے گا ہم اس پر انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے اگر ہمیں یاد رہا تو اگلے ہفتے ضرور شیخ صاحب
0: ضرور انشاءاللہ
1: کی مدد سے انشاءاللہ گفتگو کر سکتے ہیں اس پر اور ان کا ذوالقرنین بھائی کا دوسرا سوال تھا سری نماز پڑھتے ہیں تو جب کوئی سورت پڑھتے ہیں تو آواز بلند ہونے لگتی ہے یعنی جیسے قل ھو اللہ ایک دو آیت پڑھی انہوں نے تو آواز تھوڑا سا بلند ہوئی تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا آواز بلند کرنے سے نماز
0: نہیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اگر تھوڑی سی آواز جو ہے ویسے بھی انسان جب نماز پڑھے تو حتی تعلموا ما تقولون یعنی جو کچھ کہہ رہے ہو تمہارے کانوں میں وہ آواز جانی چاہیے تو تھوڑا سا ایسا ہو کہ انسان سن رہا ہو تو کوئی حرج اس میں نہیں انشاءاللہ نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا
1: انشاءاللہ احمد سعید بھائی کا

0: سوال ہے کہ جیسے اپنے مدارس میں کچھ مسکین اور یتیم بچے پڑھتے ہیں
1: جی,
0: تو انہوں نے ان کی ذمہ داری لے رکھی ہے احمد بھائی نے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حافظ ہو جاتے ہیں, قاری بن کے نکلتے ہیں, تو کیا ہم اپنے والدین کی طرف سے ثواب جاریہ کی نیت کر سکتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے والدین, مرحوم والدین ہیں یا زندہ ہیں,
1: جی
0: ان کی طرف سے ثواب جاریہ؟
1: جی جیسا کہ آپ فرما رہے تھے, اپنے جواب دے ہی دیا ہے کہ یتیم بچوں کے بارے میں احادیث میں بہت ہی فضائل آئے ہیں, اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی انگلی اور انڈیکس فنگر دونوں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے اس طریقے سے قریب ہوں گے جیسے یہ بڑی انگلی اور انڈیکس انگلی جو ہے دونوں قریب ہیں. تو یہ یتیموں کے بارے میں جو ہے بہت ہی زیادہ ابھارا گیا ہے اور انکریجمنٹ کیا گیا ہے, اور اسی طریقے سے کہ مرحوم کے لیے تو ہاں کر سکتے ہیں, کیونکہ اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے صدقہ جاریہ کے لیے بہت ہی بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ وہ علم انسان حاصل کرے, پھر علم کے ذریعے سے پھر کیونکہ یہ بڑھتا ہی رہے گا اور اس سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے رہیں گے, تو انشاءاللہ بہترین صدقہ ہوگا
0: انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. یقیناً تمام سوالات کے جوابات شیخ محترم نے بہت عمدہ طریقے سے دیے ہیں, اور سامعین ہم دعاؤں پر گفتگو کر رہے ہیں اور اسی پر گفتگو جاری تھی, اور ابھی بھی ایک دو حدیثیں رہ رہی ہیں دعاؤں کی فادیات کے تعلق سے, تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جا سکتی ہیں. اور باقی اگر موقع رہا, یاد رہا, تو ذوالقرنین بھائی کا جو سوال تھا بچیوں کے تعلق سے, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اگر یاد رہا. یعنی دو تین ہفتوں سے ہم مسلسل دعاؤں پر گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم نے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دعا کی حقیقت کیا ہے, اولاً یعنی پہلے ہفتے میں اس کی اہمیت کیا ہے, دعا کی اہمیت کیا ہے, دعا کی حقیقت کیا ہے, پھر دعا کیوں کرنی چاہیے, اور آج اس حلقے میں ہم نے دعا کی مقبولیت اور دعا کی نافیت کے حوالے سے گفتگو کی ہے. لیکن سامعین چونکہ ہمارے پروگرام بنیادی طور پر شرعی مسائل, دینی رہنمائی وغیرہ کے لیے پیش کیا جاتا ہے, اس لیے ہمیں اپنے پروگرام کا اصل مقصد بھی پیش نظر رکھنا چاہیے, اور ہم اس پر یقین پیش نظر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس پروگرام میں جو ہمیں 15-20 منٹ ملتے ہیں, اس پر ہم نصیحت, تذکیر اور علمی گفتگو کے لیے انہیں کارآمد بناتے ہیں, اور انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بھی اہم موضوع پر مختصر مگر مفید گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے تاکہ شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان, عبادات اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بھی مضبوطی پیدا ہو. انشاءاللہ آئندہ چند نشستوں میں دعا ہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند نہایت اہم موضوعات پر بھی گفتگو کی جائے گی, جن میں دعا سے متعلق چند ضروری ہدایات جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں, قرآن کی آیات میں وارد ہوئی ہیں, اور دعا کے آداب کیا ہیں, دعا کی قبولیت کے خاص احوال جو گفتگو میں گاہے گاہے آ جاتے ہیں, ہمارے شیخ صاحب نے بھی آج تذکرہ کیا ہے دعاؤں کے خاص احوال اور اوقات, دعا کے قبول ہونے کا حقیقی مفہوم کیا ہے, اس کی صورتیں کیا ہیں, اور یقیناً انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے, اور اس تعلق سے بھی گفتگو کریں گے کہ بچیوں کو کیسے گھر کے ماحول میں رہنا چاہیے جبکہ اس کے گھر میں اس کے والدین یعنی والد صاحب اور بھائی وغیرہ رہتے ہیں, اور یہ مسئلہ اس وقت زیادہ پیش آتا ہے جب وہ بڑے ہوتے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائیں, اور جو کچھ ہم نے سنا ہے, جو کچھ ہم نے کہا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور پروگرام سے مجھے اور ہمارے مہمان شیخ منتصر صاحب کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے لندن سالانہ فورم کے دوران دو اجلاسوں میں شرکت کی۔ کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے ایگزیکٹو کونسل نے شام کے حقوق اور مراعات کی تنظیم میں بحالی سے متعلق قطر کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میتسو تاکیس کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو ہوئی، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو مزید تقویت دی جا سکے. اس کے علاوہ رابطے میں علاقائی اور بین الاقوامی تازہ ترین پیش رفت، بالخصوص مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی کم کرنے، امن و استحکام کے فروغ اور بحرانوں کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. اس موقع پر دونوں جانب سے عالمی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعاون اور باہمی رابطوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا. اس کے علاوہ خطے اور دنیا کے عوام کے لیے استحکام اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے سمندری گزرگاہوں اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. گفتگو کے دوران قطر اور مصر کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے باہمی رابطوں پر بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے تمام فریق سے اختلاف کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے اور امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت ہونے والے اتفاق رائے پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے. انہوں نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقدام خطے کے امن و سلامتی کے تحفظ، حاصل شدہ کامیابیوں کی بقا اور علاقائی استحکام کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے، بحرانوں کے پرامن حل اور ایک ایسے جامع معاہدے کے حصول کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا، جو خطے میں دیرپا امن اور استحکام کی ضمانت بن سکے. وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے لندن کے معروف ادارے چیتھم ہاؤس کے زیر اہتمام منعقدہ سالانہ لندن فورم کے موقع پر مشرق وسطی کی نئی جغرافیائی سیاسی صورتحال کے عنوان سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کی. ڈاکٹر الانصاری نے اپنے خطاب میں کہا کہ خطے میں جاری جنگ کے اثرات گرچہ براہ راست قطر پر بھی مرتب ہوئے ہیں، تاہم قطر اپنے اصولی موقف کے مطابق ثالثی کا کردار مسلسل ادا کر رہا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ فوجی کارروائیاں خطے میں پائیدار استحکام نہیں لا سکتی، سفارتکاری ہی وہ واحد مؤثر راستہ ہے جو بحرانوں کے خاتمے اور علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنا سکتا ہے. دوسری جانب لندن سالانہ فورم کے موقع پر ہی ڈاکٹر ماجد الانصاری نے درمیانی طاقتیں اور عالمی نظام کے اثر نو تشکیل کے عنوان سے منعقدہ ایک گول میز اجلاس میں بھی شرکت کی. انہوں نے اس موقع پر بحرانوں سے نمٹنے میں سفارتکاری اور علاقائی ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ عالمی حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک خود مختاری کے تصور کو مزید جامع بنایا جائے، جس میں سلامتی، دفاع، توانائی اور سپلائی چین جیسے اہم

شعبوں میں خود انحصاری اور صلاحیتوں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ زیادہ مؤثر باہمی تعاون پر مبنی اور مستحکم عالمی نظام کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ قطر نے امریکہ کی جانب سے برادر ملک شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے خارج کرنے کے لیے کارروائی شروع کرنے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام ایک مثبت پیش رفت ہے جو شام اور پورے خطے میں استحکام کے قیام کی کوششوں کو تقویت دینے، سیاسی حل کے عمل کو بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق آگے بڑھانے اور شامی عوام کی امن، سلامتی اور بہتر مستقبل کی خواہشات کو مکمل کرنے میں معاون بنے گا۔ بیان میں قطر نے ایک بار پھر شام کی وحدت، خود مختاری اور آزادی کے لیے اپنے غیر متزلزل موقف کا اعادہ کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ شامی عوام کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ دوسری جانب نیدرلینڈ کے شہر لاہائے میں منعقدہ کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم کے ایگزیکٹو کونسل کے 112ویں اجلاس میں شام کے حقوق اور مراعات کی تنظیم میں بحالی سے متعلق قطر کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اس قرارداد کی سرپرستی تنظیم کے 66 رکن ممالک نے کی جسے ایگزیکٹو کونسل نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ واضح رہے یہ پیش رفت عالمی سطح پر شام کی دوبارہ شمولیت اور بین الاقوامی تعاون کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ قطر نے بوسنیا و ہرزیگونا کی دارالحکومت سرائے یو میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس مشرق و مغرب سے آگے یوریشائی روابط کا اثر نو تصور میں شرکت کی ہے۔ قطری وفد کی قیادت وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کے انڈر سیکرٹری اور دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیت ڈائیلاگ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر ابراہیم صالح نعیمی نے کی۔ کانفرنس کا انعقاد قطر کی قومی کمیٹی برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس اور اسلام اینڈ مسلمز انیشیٹو نے مشترکہ طور پر کی، جس میں سرائیو یونیورسٹی، احمد بن خلیفہ یونیورسٹی، سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان سرائیو اور قطر ڈیبیٹ سینٹر نے بھی تعاون کیا ہے۔ واضح رہے کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک سے ممتاز محققین، ماہرین تعلیم، پالیسی ساز، مذہبی رہنما اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی، جہاں یوریشیا میں تہذیبی روابط، بین المذاہب مکالمے اور مشرق و مغرب کے درمیان تعاون کے فروغ سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کے باوجود جنوبی لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں تاحال جاری ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق ضلع نبطیہ کے قصبوں شوکینہ اور کفر دجال کے مضافات پر اسرائیلی حملوں میں دو افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے قصبے المنصوری کے اطراف ایک صوتی بم بھی گرایا ہے۔ سیاسی پیش رفت میں لبنان کے صدر جوزف عون نے فوج کے سربراہ روڈولف ہیکل سے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، خصوصاً جنوبی لبنان کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ لبنانی ایوان صدر کے مطابق اجلاس میں سرحدی علاقوں پر جاری اسرائیلی حملوں اور فریم ورک معاہدے کے تحت مقرر کردہ تجرباتی علاقوں میں لبنانی فوج کی تعیناتی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جہاں اسرائیلی افواج کے انخلا کے بعد لبنانی فوج تعینات کی جائے گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ سے منسوب خطرات کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی اسرائیلی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ غزہ پٹی کے وسطی شہر دیر البلح کے مشرق میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید ہو گیا، جبکہ شمالی غزہ کے علاقے الفالوجہ میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہے۔ اسی دوران اسرائیلی ڈرونز نے بنی سہیلا کے چوک کے قریب بم گرائے، جبکہ خان یونس کے مشرقی علاقوں پر گولہ باری کی گئی۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج نے دھماکہ خیز کارروائیاں جاری رکھیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی متعدد فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں آبادکاروں کے ایک بڑے گروہ نے رام اللہ کے مشرق میں واقع قصبے دیر جریر پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ زخمیوں

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے, وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے, لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے, میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے, ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت, عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: فیکلٹی سب مل کر اسٹوڈنٹس کی سیفٹی کو بڑھاوا دے سکتے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹریفک ریگولیشنز فالو کریں تو اسکول کے آس پاس کا ماحول زیادہ سیکیور اور اسٹوڈنٹس کے لیے سیف بن جاتا ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.
1: ہم بھی وہ ہیں جو کبھی کسی

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj ka topic hai janwaron par rehm karna. Islam sirf insano ke liye nahi بلکہ ہر مخلوق کے لیے رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ جانوروں پر رحم کرنا بھی ایک بہت بڑی نیک عادت ہے۔ جب ہم جانوروں

0: کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں دیتے اور ان کا خیال رکھتے ہیں, تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اکثر لوگ جانوروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر زندہ مخلوق کے ساتھ انسانیت کا رویہ رکھا جائے. آج کا عمل یہ ہے کہ کسی جانور کے لیے پانی یا کھانا رکھیں, یا کم از کم ان کو تکلیف دینے سے پرہیز کریں. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے ماوش, پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.
1: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
2: ایف ایم 107. ایف ایم 107, دل سے دیسی.
3: ون اسٹیپ ٹو 2030.
4: ویلکم ٹو آر سیگمنٹ کال ون اسٹیپ ٹو 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ. اور دوستوں, آج ہم واپس سے بات کرنے والے ہیں اے آئی گورن سٹیز کی, اور اس میں بھی ہیلتھ کیئر میں اے آئی کے رول کی, جیسا میں نے کل آپ سے کہا تھا. تو دیکھیے, اے آئی گورن سٹیز کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, اسمارٹ ہاسپٹلس. جی ہاں, اے آئی ہاسپٹلس میں پیشنٹس کا ریکارڈ آٹومیٹکلی اینالائز کیا جائے گا. اب ضرورت نہیں ہے ڈاکٹرز کی, آئی مین ٹو سے انالیسٹ کی یا کسی اور کی. یہ سسٹم جو ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں ڈاکٹرز کو سجیشن دیتا ہے کہ کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے, کس پیشنٹ کو کون سی چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے. وہیں پر اگر میں بات کروں اے آئی کی, تو یہاں پہ ڈیزیز کو پریڈکٹ کرنے میں بھی اے آئی بڑی یوزفل ہوگی. اے آئی ڈیٹا انالائز کر کے ڈیزیز کا اندازہ لگائے گا. اگر کسی ایریا میں فلو یا وائرس اسپریڈ ہو رہا ہو تو سسٹم پہلے ہی الرٹ بھیج دے گا. یہ دیکھیے کتنا اپنے آپ میں جو ہے وہ اچھا بھی ہے اور تھوڑا سا گھبرانے والی بات بھی ہے. وہیں پر کئی بار آپ نے اور ہم نے ریموٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی سنا اور پڑھا ہے, لیکن ہاں, جو ریموٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ شاید 2030 میں بھرپور طریقے سے ڈومینیٹ کرے. فیوچر میں لوگ گھر بیٹھ کر اے آئی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے, جانا بہت دور کی بات ہوگی.

یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔

اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر

یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے، ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔

جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں, کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی

0: کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب, تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اسے کہو, انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا, اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملأ اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پے ہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا۔